0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Ajde, pjebi, gema zaj. En, dva, dva.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je ful stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem, me glava drži.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Ta veseli dan na Radiu Gorenc.
1: Na vrsti so minutke za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krstnika.
2: Edgar Allan Poe, Deklici Helen, prevod Andrej Arko. Ti, Helen, zlata deklica, kot barke iz licejskih dni, ki prek opojnega morja mornarju lajšajo poti do svoji pristan hiti. Ko dolgo plul sem prek valov, me zvlekli so lasje, obraz in tvoji najadin dih domov nazaj med starogrški kras in urim ter ves sijaj njegov. Glej, na balkonček z oknom zrem, na njem kot kipec jih stojiš, hatno luč v rokah držiš, kot iz dežele svete, s tem se psihe zdih.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Da ne bo kdo zbegan, ni torek, ni četrtek, sreda je, vse štima. Nasmeh na obraz, pa gremo gas po vas. Čeprav tole z gasom danes ne pride upoštev, ker gre fejst dež in dajmo si ga vzeti tako, bolj na počas, sploh na cest. Dobro jutro.

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ja, 6:23 minut, mi pa gledamo v nebo, ki danes ja, je tako, kot je. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo popoldne začelo tudi jasniti. Veter bo oslabel, temperature pa danes od 16 do 19, na primorskem koncu do 23 stopinj. Gremo še na ceste, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami bo zaprta do 15. junija. Primorska avtocesta bo v noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na cesti Izola Strunjan pa je pri Belvederju promet urejen izmenično enosmerno zaradi ureditve krožišča, tako pa bo predvidoma do konca junija. Če ste na poti, srečno, previdno in pa strpno.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živja, dobro jutro, 3 minutke so čez 6:30, ni torek, ni četrtek, sreda je, vse štima in 3. junij je. Vsako leto 3. junija pa se Slovenija ponosno pridružuje obeležitvi svetovnega dneva kolesarjenja, ki poudarja kolo kot simbol trajnostne mobilnosti, zdravja in pa svobode. V državi, kjer je kolesarjenje globoko vtkano vsakdanje življenje, ima ta seveda poseben pomen. Z neštetimi kolesarskimi potmi, od alpskih stezic pa do vinorodnih dolin in priobalnih poti, je Slovenija pravi raj za kolesarje vseh vrst. No, čeprav današnji dan glih ni za na kolo, a ne? Čeprav... Kakšen bi se pa še najdu, ne? Odkar sta Tadej Pogačar in Primož Roglič, oba sta tudi ambasadorja slovenskega turizma, postala zvezdi svetovnega formata, je število kolesarjev na naših cestah močno naraslo. In kolesarjenje v Sloveniji ni samo šport, postalo je gibanje, postalo je nekaj, kar dejansko združuje. Ima pa tudi kolesarjenje srčno plat. Naši najboljši kolesarji so dejavni v številnih dobrodelnih projektih, kjer svojim vplivom nudijo podporo in pomoč tistim, ki to potrebujejo. Eden izmed tovrstnih dogodkov je tudi dogodek s klanca v klanc, ki ga v mesecu oktobru organizira Tadej Pogačar. In sej bi rekla, če danes opazite v prometu nekoliko več kolesarjev kot običajno, no, ne boste jih, glede na vreme, definitivno je. Je pa danes svetovni dan kolesarjenja. Se mi zdi, da tamle proti večeru, pozno popoldne, ko bodo padavine ponehale, pa se že lahko odpravimo na kolo, pa mogoče z kakšnega klančka v kakšen klanc gremo, no. Kakorkoli že, vsem, ki radi kolesarite, evo, iskrene čestitke, danes je dan kolesarjenja, tako da gremo mi na kolo, če ne, tako pa vsaj v glasbi. Dobro jutro.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: oglasi. Gorenjska plaža odpira poletje.
1: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
0: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
1: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
0: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
1: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventim prodajnih mestih.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je.
5: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje kar.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 8 minut manjka do 7. ure in danes, 3. junija, obeležujemo torej Svetovni dan kolesarjenja oziroma Svetovni dan kolesa. Kolo je eno najbolj preprostih, dostopnih in okolju prijaznih prevoznih sredstev, hkrati pa odličen način za skrb za zdravje in dobro počutje. No in ne glede na to, ali se na pot odpravite zaradi rekreacije, službe ali pa zgolj užitka, je vsak kilometer na kolesu korak k bolj zdravemu življenju in pa tudi čistejšemu okolju. Rekla bi, da izkoristite dan, ampak se mi zdi, da bo danes bolj kot kolo v poštev prišel dežnik. Pa eno lepo dobro jutro.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo razširile nad večji del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu, ohladilo se bo. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov, katerih tveganje se po vsej Evropi povečuje, v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito financirala in uskladila predhodno napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov, so sporočili v Bruslju. Na območjih z visokim tveganjem bo razporejenih skoraj 800 gasilcev. V občini Gorenja vas Poljane so v parku Lok na novo zgradili gostinski paviljon. Več pa župan Milan Čadež.
2: Gostinski paviljon trenutno še opremljamo, pa tudi igrišče za otroke v otoku. Posebna atrakcija je mrežni poligon med krošnjami, zdaj pa pripravljamo vse te table, ki bodo opremljene z pravili za pravilno uporabo tega trampolina. Tudi vlogo za upravno enoto za pridobitev uporabnega dovoljenja je pa zdaj še v pripravi.
1: Začetek junija bo v Radovljici in tudi letos v znamenju Vurnikovih dni tradicionalne prireditve posvečene spominu na življenje in delo rojaka in njegove soproge Helene Kotler Vurnik. Ves junij bodo po radovljiških osnovnih šolah potekale delavnice igrive arhitekture, v katerih bodo mladim predstavili življenje in delo Ivana in Helene Vurnik. Hiša Linhart pa se v Vurnikove dni tradicionalno vključuje z junijskim kulinaričnim menijem in pogrinkom zakoncev Vurnik.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter pa bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 16 do 19 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in od Vrhnike proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred Kranjem zahod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 7 minut je čez 7 uro, sreda je 3. juni, podarjam, ja, sreda je, ni torek, ni četrtek, sreda je. In če ste zagremo v nadaljevanju, mal na dopust.
2: Peljem te tja daleč, tople kraje, daleč tja, kjer soncu ni ovir.
1: Uroš in Tjaša prihajate na naše frekvence, sta bila pa na obisku pri nas v ponedeljek in o sami skladbi sta povedala tole.
3: Videospot nasploh ni bil pocen, ker smo dal, to je bil prvi najmilijonski videospot.
4: Indonezijski hrupi naj dodam, no, da ne bo jo ljudje sklepali nekih zaključkov, ja, da imamo mi zdaj tle la maljone.
3: Se pa gremo.
4: No, se pravi,
3: je,
4: indonezijski hrupi niso enak. Tamih
3: pa imamo.
5: A je stal več kot Thriller ali ni stal več kot Thriller?
3: Ni. V rupijah je.
4: V rupijah
3: prvite. Tako da, ne, bilo je zelo zanimivo potovanje, to po moje, da najzanimivejše potovanje glede nastanka ene pesmi izmed vseh najinih pesmi. Že to, da govori o Gili Travanganu, napisal sem to pesem na najinem poročnem potovanju na Tajskem, na Koh Lipetu.
4: Ker zakaj ne?
3: Ampak me je spominjal pač na ta otok, drugač pa potem smo v bistvu en del posneli v Ljubljani, v Fono studiju.
4: To govorimo ne video spot, ampak
5: torej
4: pesem,
5: audio,
4: ne?
3: Tako,
5: ja,
3: audio.
5: Ja.
3: Za to pesem napakirali na avion zraven še Roka Maura in vso njegovo opremo in drone in kamere.
4: Pa še 17 prijateljev zraven, ki so šli z nami.
3: Ja, da smo imeli
4: cela
3: koga,
4: družba smo šli.
3: Da nam je lahko vmes malo popazil otroke.
4: Do, ja.
3: In potem smo prišli tja in plan je bil, da z enim najnim prijateljem Čokijem tam posnamo še komad audio do konca in hkrati posnamo še video spot.
4: Čoki je bil pa en, ki so ga spoznala 2016, ko so šla mi dva prvič na ta otok in smo pač pili tam in so bila tako otovo pa to dober moment, da se vse skupaj zaokroži. No? In en dan
3: in
4: pred
3: ko bi
4: snemanjem
3: to, ko smo mi prišli tja in bi mogli drug dan že snemati, je on napisal Tjaši.
4: Oziroma, sploh mi nič ni napisal, sem njemu napisala, stari, vse vela za jutri, mi imamo studio ob 10. termin, boš tukaj. In on tako, sister, ne morem, imam gripo.
1: O, joj, in potem je na mesto Čokija vokale posnel Čipskaj. Čipskaj? Čipskaj. No, tako. Zdaj pa zapremo oči, no ja, sam ne, če voste, a ne, to bok ne daj, pa gremo za par minut na dopust. Smer, tja, Indonezija.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Oglasi.
4: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Merkator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
12: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
13: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
14: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
15: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
16: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
17: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedi na žlico in velik izbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo 4 različni meniji kosil. Sprejmajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0415 1078.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Eno lepo dobro jutro zaželimo vsem zbranim, seveda poslušalkam in poslušalcem pred radijskimi sprejemniki.
4: Tako.
3: Na naših vse znanih frekvencah, ja. In tudi na Dabu in Media Playerju.
4: Madonca.
3: Ja, le, jaz sem se podučil. In seveda pozdrav tudi v studiju, moje prijateljice Tej in seveda našemu Kolmana, ki je padel.
4: In fora ne najde.
3: Ne vem, kva šrauba tam like.
4: Mikrofona
3: ni. V glavnem.
4: Kva, mikrofona ni.
3: Mikrofona ni.
5: Telefona.
3: A ja, telefona ni.
5: Telefona ni,
3: a ja,
5: sreda.
3: A ja, se res. Vse on ima to kunga.
5: Da mi niste slučajen, da mu niso za televizor.
3: Ne, ne.
4: Delimoš daljinca.
3: A sta vedva vedla, da Lionel Messi, to je zelo
5: dobro. To je ta, Lionel se do let predajal tržič.
3: Ne, ne, ne, Lionel mi bo nišel
4: tako.
3: Lionel Messi,
5: ja, ni on,
3: svoji ženi nikoli ni rekel ljubite.
4: Ko pa ti to viš?
3: Zato, ki ne zna slovenci.
4: A ja, ok, sva.
5: Ne, on je z Kosovo gor pršu, a zastopeš. Sicer je že 10 let v tržič.
3: Ja. Daj pa bo konc krizo Sloveni.
4: No, kdaj?
3: Bo Janša Jankovičev harest pršu, bo iradi globa na kučenu, bo pogreba kam zadil.
4: A, Jesus Maria.
3: Ja, to moraš pa hit povijati.
5: Prvi, drugi, tretji, ja. šesti dan.
3: Ja. Jankovič je šuh vedeževalcu. In ga zanimo, kdaj bo umrl. Prav vedeževal, ko umrli, boste na praznik. A ja, kjer praznik? Kjerkoli dan bo, bo v Sloveniji velik praznik.
5: Drugač pa, zanj sem gledal tole v turitu bazena v Ljubljana, veš?
3: Ja, ja.
5: Ti vsi ploskajo Jankoviču tam, ki je z javnim udnarjem naredil bazen.
3: Ja. To je isto, kakor
5: šel na bankomat. Ja, kakor šel sta bankomat, pa me da denar, pa bom ploskal.
4: Ja, ful dobro, ne?
5: Ni to isto, no?
4: Ful dobro. Ti kaj pa daje ljudem občutek moči? Tri stvari.
3: Ja.
4: In sicer?
3: Pir pa šnaps.
4: Denar?
5: Ja, ja, ja. O, ja.
4: A ne, denar?
3: Ja.
4: Položaj v
3: ja,
4: družbi,
3: ja,
4: a ne?
3: Ja. Ja.
4: In na koncu še pesem, ne može nam niko ništa.
5: Ja.
4: To je malo zavrta, bož.
5: Ja, kdo že tole špila, čakaj.
4: Ja. Že najdu.

0: koliko ima stara punca, s katero sem nazadnje spal? Prav po mojem je 43. Vos, je rekel, taka razlika, to bo kaj tvoja mama, je rekel, si pa tvoja. Na balkonu sem zanj čul, pa me jih ne zapil, eno pisanco.
1: Da nisi, ja, zapil.
0: So me sosedze začelo metavati z jajcem, pa s krompirjem, pa z jabukom.
2: Ja.
0: Jutri bom spet pil, mesonucam.
2: Da vidimo, če bo. Policija, veš,
1: policija.
2: Dol pri bazinu dola, veš. Ja. A veš kje? V križiš, no.
1: Ja, tam dol, ja.
2: Veš, poj za križe, pa, a veš.
0: Ja, ja.
2: Ti ustavi našo sodelovko.
0: Ja.
2: Sej, dvoje na briga, kjer je ba.
0: Ne, ne, ne, ne.
2: Prav, policaj, a veste, da psa ne smete voziti na sprednjem sedežu.
1: Ja.
2: Prav, se to je sam plišast pes, ne?
0: Ja.
2: Briga mene, pas mi ni važno.
0: Ej, a vi ste, da ena vrečka čipsa ima 900 kalorij?
2: Oh my god.
0: Ampak meni je to namot.
1: Ne, ne.
0: Jaz vrečka, kako napijem.
1: Ja, itak ne je vrečke.
2: A že zgodi? Zad sem probal, ej. Juhe z orečke je bolj jest skrožnika, kukor z orečke.
0: To je pa tudi res. Evo, imamo že prvi klic. Dobro jutro, Marjan.
3: Dobro jutro, želim iz Komenske fare. Marjan tukaj, na tej strani.
2: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Hvala.
0: Prav lepo, da nas je spet poklical.
1: Odlično. Naš
0: zvesti poslušalec in dober pripovedovalec vicov.
1: To najboljši.
0: Marjan, izvoli.
3: Evo, zlihen vic sem se spomnil, vam ga bom dela povedal. Pride, pode v prodajano, ki imajo tele izdelke za male živali. Pa prav, dober dan, gospod, a imate mogoče kakšen prašek proti bolham? Pa prav, prodajalč, a nekaj bomo že najdel. Ja, sam povejte, a imate psa, a imate mačko? Ma je rekel, kašenga psa, pa mačko, jaz imam bolhe.
0: Marjan, imaš še enega?
3: Ja, pa imam pa še enega, skole. En mal manj priljubljen politik je bil hodo bolan in je ležal v bolnici, imel montirano vrečko za blat, pa kateter, pa flaša mu je v žilo tekla, pa kisik je mu v nosu. No in mu pride en prijatelj na obisk, pa je kar nasmešek na obraz dobil, pa se začne ta bolnik napenjati, pa kar rdeč v glavo ratati. Na vsak način mu je hotel nekaj povedati, pa kar ni mogel nači sebe spraviti. Pa prav, prijatelj, lej, sej, če ne moreš govoriti, evo, tle imaš listek pa svinčnik, pa mi kar napiš, kaj bi rad povedal. No in res, on mu napiše na listek, pol pa oči zapre, pa glavo po stran, jo, pa je ta prijatelj videl, da tole nekaj ni v redu, tist listek v žep utakni, pa je teko po dohtarje, si jih je preletel ene pet, pa so ga rešvali na vse načine, ampak žal ni bilo več pomoči. No in ta prijatelj ves žalosten gre domov, pa se pa na poti spomne, da ima še v žepu tist listek, pa ga ven potegne, pa začne brat, je pa gor pisal, budala blesova na celki, za kisik mi stojiš. Pa lep pozdrav iz Komende.
0: Bravo, super, ej, hvala ti. Pa drug teden se spet slišmo, lepo se maj. Čau, čau.
1: Adio.
2: Adio.
0: V bolnico pripeljal moškega s povito glavo, sestra ga popisuje ime, priimek, datum rojstva, na konc ga praša, poročen, ne rekel, avto mi povozi. Eden je rekel, eni. Ena je, eden je.
2: Kaj se je bil? Eden, a sta ba, dva, so bili tri. A smo ti včeraj v desetih začer v Kranj zgor?
0: Ne, nisem.
2: Jaz tudi ne. Zgleda sta ba na druge dva.
0: Rekel, draga. Danes se bova ljubila preko računalnika, pa ona mora mi Wi-Fi boli.
1: Oh,
0: ja, sem prašal mojo, kva ima raj, morje a hribe?
2: Ja.
1: Morje.
0: Je rekla morje, kam još pa pelel? Sem rekel ne, sam dišavo za uskrit kapujem.
2: A zbos noč na skrit?
0: Ja.
2: Je za koga? V hladilnik manga, kos torte pa popečenke.
1: Ja, dejstvo.
0: Sin praša fotra, oči, a se ti daj za ljubo učiteljco šol? Prav, Jan, kot, skupaj bo, prav, na začetke bo krasno, pa pa tvoja mama zvidja, te pa prišulova.
2: Obvestila! Stranka Levica je predlagala, da slovenščina postane neobvezni izbirni predmet v osnovnih šolah.
1: Super! Kmal!
0: Ma da se učimo albanski.
1: Ja, počaka.
0: Štiri starejše dame sedijo na klopci in se pogovarjajo. A pri te po zakonu še zmeraj traja albezen, prav ta druga. Zakaj pa sprašuješ? Ja, zato k moža kričeš albezen. Ej, neko je miš, to je pa zato, ko sem pozabiva, kako mu je mi. Enega stoletnika so sprašvali, kje je skrivnost tako dolgega življenja. In je konkretna let na teles naredim alkoholno šok terapijo. Ja, prav, koliko pa popijete ta dan? Prav ta dan nič napijem.
1: Šok terapija.
2: En ameriški cajtinge sem zanč bral.
0: Ja.
2: Daj, en igravc v Hollywoodu, tu je Amerika, ne?
1: A daj.
2: Je se je mogel zrediti zaradi ne vloge.
0: Ja.
2: On mu filma, ja. To je kukar peške, sam da on ni igravc.
1: Ja, yeah. On nima vloge, ja.
0: Dvi prijateljci se pogovarjata.
2: Ne, veš, mogoče se zaradi peškarije more, a veš?
1: Ja, sigurno, to je vloga.
2: Veš, kako bi smešen, če bi bil suh. Spoh ne bi imel
1: biti le... Suh poštar, kam bi prišli.
2: Nisem to, ja.
1: In kamer?
2: No, pa še to, ja, sej.
1: Daj bo, daj bo raj zaključeno, tale zdaj že zaključeno.
2: A ja, daj, se upravičujem, Dobo. Gospod direktor.
1: Direktor, ja. Dajte povedati do konca.
2: Dajte.
1: Krota nagačena.
2: Krota nagačena! Adijo! To je bila vesela jutranja peškarija! Se sliš po jutr točno 27!
1: Čau!
0: Krota sta! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
5: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Automehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv automehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0415 1078.
6: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
7: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
6: In čist takoj zatem,
8: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Evo takole, zdaj je pa čas, da pogledamo mi v nebo, kaj se kaj dogaja. Jaz kar upam, da bom sonce napovedala, ne? 20 minut manjka do 8 ure, do poldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, tudi veter bo oslabel, temperature pa od 16 do 19, na primorskem koncu do 23 stopinj. No, pojmo še na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na opadnicah v Ljubljano. Zastoj na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno, previdno, glede na vreme pa strpno in počasi.
1: Pokrovitelj. Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
1: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi. Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popoldanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmi na žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob 100-letnici motošporta v Tržiču organizira 3-dnevno dogajanje.
3: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. Hrastovim memorialom na Ljubelju.
3: Vljudno vabljeni. Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
5: Popravi, si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
3: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
4: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
3: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
6: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
6: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.

0: tisočkrat.
1: Ugasni dolgčas.
2: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes ob 13. uri razpisan predobravnavani narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, ki je izbruhnila avgusta 2022. Smodej bo imel na predobravnavanem naroku možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. V petek 29. maja je v Radovljici potekal dan prvih posredovalcev posvečen projektu Oživimo srce, ki v občini uspešno deluje že 10. leto. Projekt je v tem času postal primer odličnega sodelovanja med različnimi službami in organizacijami, ki jih povezuje skupen cilj hitro in učinkovito pomagati ljudem v najtežjih trenutkih. Na dogodku so sodelovali gasilci, policisti, pripadniki gorske reševalne službe ter predstavniki Rdečega križa Radovljica. Udeleženci so skozi praktične vaje in izmenjavo izkušenj utrjevali znanje ter krepili medsebojno sodelovanje, ki je ključnega pomena pri reševanju življenj. V soboto 30. maja pa so cerklje na Gorenjskem obiskali nekdani poslanci nekdanjega zbora občin Skupščine Republike Slovenije, ki so se ob 36. obletnici osamosvojitve zbrali na srečanju. Več pa župan Franc Čebul.
2: Sem jih sprejel na občini v sejni sobi oziroma sejni dvorani, ki si vam kratko predstavil občino kot tako in vse začetke, kako smo pričeli z letom 94, 95 in seveda vse dosežke v teh 32 letih. Potem smo se premaknili v Hribarjevo vilo, ki so se ogledali vse tri sklope muzeja, najbolj jih je navdušil muzej nastanek samostojne države ter kranjskega demosa, tudi vale dva segmenta, kot Hribar, meščanstvo, arheologija in občinsko čas. Po zaključku ogleda pa so si še ogledali rojstno hišo Ignacija Boršnika, potem so šli tudi na ogled delavnice Petra Slatnarja in na to so si še ogledali druge znamenitosti.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoj proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in tudi Šmarje Koper, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Gospod Aleš Paplar, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro. Na Gorenjskem smo policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 8 prometnih nesreč. Od tega se jih je 7 končalo samo z materialno škodo. V nesreči na območju Kranjske Gore je kolesar zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Pri tem se je lažje poškodoval. Preizkus z indikatorjem alkohola je zanj pokazal vrednost 0,69 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Zanj sledi prekrškovni postopek. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo 5-krat posredovali na javnem kraju, pa tudi 1-krat v zasebnem prostoru. Na območju Jesenic smo obravnavali tatvino avtomobilskih delov. Neznanci so v nočnem času s parkiranega avtomobila odstranili katalizator. V zadnjem času sicer beležimo več podobnih primerov. Na območju Kranja pa smo obravnavali še vlom v trgovino. Toliko za danes, pazite nase, srečno.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami. Jutri.

0: oglasi.
1: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
5: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si. Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
6: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je v 7 v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
7: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih. Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prnese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.
3: Ja. Zdaj pa vsi gorski navdušenci pozorno prisluhnite. Radio Gorenc vas pošilja v hribe. Sam ne dons, ker vreme pač ni primerno za hribe, ne moramo mal vedeti, kdaj gremo v hribe, pa biti ustrezno pripravljeni. Danes definitivno ni dan za hribe. Konc koncev, če tako gledaš, čez par dni bo lepo vreme, tako da gremo najprej v hribe, pa še skok na gorensko plažo. Dobro, ne? Ja, začela se je naša tradicionalna akcija Markacija Gorenca. To pomeni, da pravzaprav zdaj samo še počakamo na lepo vreme. Potem zagrabimo ruzrak. Ruzrak! Ja, tudi skoraj rečemo, ne? Nahrbtnik, no. Potem, kaj še naredimo, obujemo gojzarje pa skočimo na enega od naših čudovitih vrhov. Res smo lahko hvaležni, ker nas obdajajo. In takole, ne, potem, ko pridemo do koče ali pa na kakšno lepo točko, kjer je lep razgled, ne, potem naredimo še en tak velik nasmešek, pa klik, posnamemo selfi z poti, z vrha ob markaciji, sami v družbi, kakorkoli pač želite. Fotografijo pa objavite potem pod naš letak, ki se nahaja na Facebook profilu Radia Gorenc in tako ste v bobnu za žrebanje. Tako da zdaj le, nač, kaj delamo? Čakamo na lepo vreme, če imate pa že kakšen selfi ali pa kakšno sliko iz hriba, ja, prepopajte to, ne, konc koncev, za nami so sončni dnevi in verjamem, da ste jih izkoristili tudi za kakšen hrib, hribček ali pa celo goro. Sodelujete lahko do petka, torej do 5. junija, potem pa izžrebamo nekoga, ki bo prejel pohodniške čevlje znamke Pro Alp in pa imamo tudi darilne bone za želočke, ki pa jih podarja hotel Pokljuka. Nagrade so torej odlične, ne odlašati predolgo. Hiter na Facebook profil Radia Gorenc, tam najdete letak Markacija Gorenca in prepopite sliko, selfi, ki ste ga pač naredili na kakšnem hribčku ali pa na kakšni gori, pri koči, kjerkoli že, ne. Samo, da je povezan s hribi.
4: Jaz sem toliko trojena.
5: Ti se kar usedi, bom jaz teno sliko naredil.
4: Grem lahko zraven?
5: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
6: Markacija Gorenca.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Sej bi rekla, da vreme se je pa kar naredil, ampak nekako se nija, ne? Ja, tale začetek meteorološkega poletja je in tudi bo deževen, razgibano vremensko dogajanje pa se obeta tudi prihodnje dni. Brane Gregorčič, kakšne izrazite vročine pa v tem prvem tednu meteorološkega poletja ni pričakovati, a ne, imam prav?
2: Prvi teden meteorološkega poletja nam prinaša dokaj razgibano vremensko dogajanje. Prešle nas bodo verjetno tri vremenske fronte, vmes bodo seveda tudi sončna obdobja, bodo pa tako jutranje temperature nekje med 10 in 15, najvišje dnevne pa od 20 do 25, proti koncu tedna morda kakšno stopinjo nad 25, torej kakšne izrazite vročine v prvem poletnem tednu ne bo.
1: Ajoj. No, koledarsko poletje se bo začelo 21. junija dopoldne, tako da do takrat imamo še čas, pa tudi sonce bomo priklicali, če ne drugače pa z glasbo. Dobro jutro.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: No, na ceste gremo danes kar skupaj. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru, prav tako na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami do 15. junija zaprta. Primorska avtocesta pa bo v noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru pa bodo polurne popolne zapore. Če ste na poti, srečno in previdno.
2: Varno na poti z Radijom Gorenc.
3: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.
1: Mi pa gledamo še v nebom, dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, tudi veter bo oslabel, temperature pa danes od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, bodo pa tudi popoldne postopno ponehale, tako da, ker se mene tiče, bo zgleda sobota po večini sončna, no? To je pa to. Ostanemo pri soncu.

0: Oglasi.
1: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaš in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
6: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v varno razpoko. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, kaj se dogaja v Tržiču, bomo pogledali v nadaljevanju. V tem trenutku imamo neke tehnične težave, najbrž zaradi dežja. Ampak konc koncev, tukaj pa res nič ne morem pomagati. Bomo odpravili te težave, pa se potem vrnemo in izvemo kaj več. Do takrat pa lep pozdrav vsem v Tržiču.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, proti jih je bilo 6. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in reorganizacijo kriminalistične policije. Ameriški predsednik Donald Trump je na položaj vršilca dolžnosti direktorja obveščevalnih dejavnosti Združenih držav Amerike postavil vodjo Zvezne agencije za stanovanja Billa Pulteja. Ta sicer nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi, obenem bo ohranil tudi sedanjo službo. V občini Cerklje so se lotili ureditve več cest, več pa župan Franc Čebulj.
2: Ja, v letošnjem letu je v programu tako rekoč, da 10 kilometrov preplestimo z razširitvami, z opornimi zidovi. Dva odcepa sta že zaključena, to je cesta Vasca letališče Brnik, nato pa tudi del ceste Rondo Trata proti Šenčurju.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Križe v soboto 6. junija organizira gasilsko veselico. Letos bo posebej slovesno, kajti prevzeli bodo novo vozilo VGV Ford Ranger. Več pa predsednik društva Gregor Kokal.
3: Letos bo kar pester program, prevzem novega gasilskega vozila Ford Ranger. Po 6. uri v 19. pa začnejo zabava Modrijani. Zraven tega bo še sladki kotiček, napihljiva igra za otroke, pripravljamo bogat srečelov in še, tako da ne smete manjkati.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo popoldne začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjen avtobus pa ovira promet na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Če ste na poti, srečno in

0: Neodplačna objava.
1: 10 minut čez 9 uro na frekvencah Gorenca, zdaj pa, če ste za dozo romantike, pa potem ste na ta pravi frekvenci.

0: V Kranj prihaja prvi glas Dalmacije Marko Škugor. Njegov koncert se bo odvil v soboto 13. junija ob 20:30 na Slovenskem trgu. Vemo, da s svojim glasom Marko vedno ustvari eno tako nepozabno vzdušje in tale koncert prihodnjo soboto bo torej ena taka ta prava glasbena poslastica. In tudi Marko Škugor komaj čaka, a ne Marko?
1: Komaj čakam, da pridem v Kranj in meni je predivno v Sloveniji, osjećam se kao kod kuće, zapravo i praktički pola godine provedem u Sloveniji, tako da je meni to, nemam državljanstvo, ali skoro kao da sam pola Slovenac. Pripremamo sve ono najbolje iz Dalmacije i mediteranskih melodija i dobro sunca, već sad imamo svi skupa dovoljno, ali donijet ćemo more sa sobom.
0: Ja, lepo, prinesli bodo morje s sabo, ampak Marko, ne, mi sonca nimamo trenutno, imamo pa en kup dežja, tako da ti najbrž imaš tam dol sonce, sem vesela zate, mi imamo pa dežno. Kaj je še povedal Marko? Marko pravi, da komaj čaka, da pride v Kranj, da se veseli, da itak že tako ali tako pol leta preživi pri nas v Sloveniji, da sicer nima državljanstva, ampak lej, je se počut kot naš. Tako da ne zamudite tega glasbenega spektakla pod zvezdami v srcu Kranja. Marko Škugor torej v soboto 13. junija na Slovenskem trgu. Zdaj pa, če še nimate vstopnice, hitro, ampak res hitro na eventim.si pa vsa prodajna mesta Eventima. Marko Škugor čaka.

0: Radio Gorenc.
1: Oglasi.
2: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.
7: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
8: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se pele mal po rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Krem šneto pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Sreda je tukaj in to prva sreda v juniju, v naši družbi pa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
3: Naj živjo.
2: Kaj nas čaka danes?
3: Danes najprej malo podjetniško. Ob 17. uri se bo v podjetniškem inkubatorju odvijal dogodek z naslovom Rio Tržič. Razvi, inoviraj, prodaj. Dogodek je namenjen vsem obrtnikom, ustvarjalcem, vsem z idejo za izdelek in storitev, prav tako pa tudi tistim, ki doma že nekaj izdelujete in vsem, ki si želite dodaten vir prihodka. Za sodelovanje ne potrebujete svojega registriranega podjetja ali predhodnih podjetniških izkušenj, prijave in vse informacije pa seveda na spletni strani inkubator-trzic.si. No, ne pozabite, da v pisarni Tpic še vedno lahko kupite sezonsko kopalno karto za Gorenjsko plažo, po znižani ceni jo lahko dobite še vse do 12. junija.
2: No, in samo držimo pesti, da bo tudi vreme sodelovalo pri tem. Ne?
3: Tako je. Smo že na sredini tedna in do zabavnega vikenda nas ločita le še dva dneva. Člani in članice PGD Križe vas lepo vabijo, da se jim v soboto 6. junija pridružite na slavnostnem prevzemu novega vozila ter na zabavi z Modrijani. Za lačne želočke in žejna usta bo seveda poskrbljeno, svojo srečo pa boste lahko poskusili tudi na srečelovu.
2: Zdaj greva od Modrijanov k nekoliko bolj zabavnemu vikendu.
3: K rock'n'rollu.
2: Tako?
3: Ja, na Tržiškem pa se bo do konca junija kar veliko dogajalo, zato na hitro skočimo še v bližnjo prihodnost. Poleg koncerta na Gorenjski plaži, ki se bo odvil v petek 12. junija, bomo v drugem vikendu junija obeležili tudi 81. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj Jug, kjer se bomo s komemoracijo v soboto 13. junija spomnili in se poklonili žrtvam taborišča. Komemoracija se prične ob 11. uri. No, kot sva prej omenila, sicer rock'n'roll, samo da ne pozabim povedati, na koncertu na Gorenjsko plažo tako pridajo Kingston pa rock'n'band.
2: Tako.
3: Pa mi vsi.
2: Pa mi vsi, drži. Zdaj, omenila si samo koncentracijsko taborišče,
3: ja.
2: Pravi, da se to nikoli ne pozabi.
3: Tako.
2: Zdaj pa greva samo mal višje v bistvu.
3: Na Ljubelj.
2: Tako.
3: Ja, za vse ljubitelje bencina in hitrosti pa napovedujemo tudi spektakel starodobnikov na Ljubelju. V nedeljo, 14. junija ob 9. vas vabimo, da si pridete ogledat Hrastov memorial, ki ga organizira Avtomoto društvo Tržič. Cel kup starodobnikov bo zagotovo prava paša za oči.
2: Ja, drži. Upajmo samo, da noben ne zakuha. To je bilo fajn.
3: Bomo videli.
2: Nina, najlepša hvala. Mi dva se spet vidimo v petek.
3: Hvala tebi.
0: Tržič. Odkrij koš

0: 5 minut manjka do 9:30, gledamo v nebo. Danes bo oblačno in deževno, kakšna nevihta še lahko pride na obisk, bo pa zapihal severni veter. Čez dan bodo sicer padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo popoldne začelo jasniti. Tudi veter bo oslabel, temperature pa od 16 do 19 stopinj. Gremo še na ceste, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Zastoj na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve. Hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Pokrovitelji markacije Gorenca.
3: Avtoodpad Vrhovec d.o.o. Domžale.
2: Transles d.o.o. Železniki.
3: Zavarovalnica Triglav.
2: In Pomis, notranja vrata, Andrej Šilc, Sodražica.
4: Vsi gorski navdušenci, en velik pozor. Radio Gorenc vas pošilja v hribe, pa ne danes. Danes ne. Definitivno vreme ni primerno za hribe, no, lepo prosim. Ampak, ko se bo pojavil pa kakšen lep sončen dan, pa lepo pod noge. Tako da, začela se je naša akcija, tista tradicionalna markacija Gorenca. In to pomeni, da ko posije sonce, takrat zagrabite nahrbtnik, obujete gojzarje, pa skočite na enega od naših čudovitih vrhov. Potem, ko boste tam, pa vznamete telefon, se nasmejete, pa še en selfi naredite, a ne? Lahko ga naredite s poti, lahko selfi naredite, ne vem, na vrhu, ob markaciji, sami, v družbi, kakorkoli pa želite, kakorkoli vam paše. Fotografijo pa objavite pod naš letak na Facebook profilu Radija Gorenc in tako ste v bobnu za žrebanje. Zdaj pa, glede na to, ne, da lahko sodelujete do petka, torej do 5. junija, pa da je vreme takšno, kot pač je, a ne, lahko pripopate tudi kakšno sliko, ki ste jo naredili, ne vem, teden dni nazaj nekje na kakšnem hribu, a ne, ker teden dni nazaj je bilo pa vreme bajno, pa vem, da so bili hribčki, hribi in naše gore vsi polni ljudi. Tako da, če imate kakšno sliko, če ste naredili kakšen spomin, kakšen selfi, le hitro na Facebook profil Radija Gorenc, pa najdete le tak tam in potem v komentar naložite, propopate kakorkoli že tole vašo sliko, nekje z poti, nekje z vrha, ob markaciji, sami v družbi, pač tako kot sem rekla, kakorkoli želite. Važen je, da ima slika veze s hribi, no. To pa more biti, pač ne zdaj tamle nekje izplažene popat slike, ker to ne bo šlo skos, sam povem. Sodelujete lahko torej do petka, tega petka, 5. junija, upam, da se bo vreme do takrat že kaj poboljšal, se bo. V četrtek bo že sonce, to je jutar, ja, jutar je četrtek. No, skratka, potem pa mi žrebamo nekoga, ki bo prejel pohodniške čevlje znamke Pro Alp, pa tudi darilne bone za vaše želočke, ki jih pa podarja hotel Pokljuka. Nagrade so torej odlične, ne odlašati predolgo, hitro pobrskajte mal po telefonu, ali pa če boste šli v četrtek, kaj lep vreme napovedan na kakšen bližji hrib oziroma hribček, slikajte se, naredite selfija, pa nam ga pripopajte na Facebook profil. Mogoče bo sreča na vaši strani.
5: Jaz sem toliko utrujena.
6: Ti se kar used, bom jaz teno sliko naredil.
5: Grem lahko zraven?
6: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
3: Markacija Gorenca.
2: Glavni pokrovitelji markacije Gorenca.
3: Slovenska obutev Pro Alp.
2: Hotel Pokljuka. In
3: Ines d.o.o. Škofja Loka.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
2: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
6: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. junij, od 15. ure dalje, praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 10 minut manjka do 10. ure, jaz še kar zeham, priznam. Danes je pa en tak dan, da kar zeham, pa zeham. V glavnem, samo upam, da ne zehajo naši nogometaši. No? Naša nogometna reprezentanca je v nedeljo na Brdu pri Kranju v polni postavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. In slovenski nogometni reprezentant Daniel Šturm je pred prijateljskima tekmama povedal tole.
2: Vemo, da nas čakata ene dve zahtevne tekmi, ampak moramo se fokusirati na sebe. Pokazali smo že v prejšnjem ciklusu, da smo dosegli neke cilje oziroma da imamo neko kvir, s katerega lahko potegnemo marsikaj pozitivnega in moramo s tem sem še nadaljevati in vemo, da se bliža hitro tudi Liga narodov in da moramo vzeti ta teden zelo resno.
1: Ja, Žan Vipotnik pa pravi, da so tudi prijateljske tekme pomembne za dokazovanje.
3: Vsaka tekma je nova za dokazovanje. Za vse mislim, da je čast igrati za Slovenijo. Tudi prijateljske tekme moramo se dokazati, si izboriti svoje mesto in bomo videli.
1: Naša vrsta se je s Ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, upisala pa je 1 zmago, 4 remije in 7 porazov. Hrvaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11. Slovenija 58. Cipr pa je 126. Tekma Slovenija-Cipr jutri ob 18. uri in tekma Slovenija Hrvaška v nedeljo ob 20. uri in 45 minut. Da boste vedeli, kdaj pripraviti pivo, pa kokice.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič je svojo predstavitvijo prepričal pristojni odbor državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Največ časa so namenili razpravi o njegovem zavzemanju za ideološko nevtralno šolo. Iranskemu terorističnemu režimu je usojeno, da izgine z obličja sveta in Izrael bo pri tem pomagal, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Čeprav je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump v ponedeljek sporočil, da se pogovori z Iranom nadaljujejo, pa je včeraj iranski vojski vojaški častnik ocenil, da je nov izbruh sovražnosti neizogiben. Občina Gorenja vas Poljane je pridobila gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo za šolo Javorje. Po besedah župana Milana Čadeža pa so odobrena tudi.
2: Odobrena so sredstva Ministrstva za šolstvo in šport. V podpisovanju je pogodba o sofinanciranju, jaz sem jo podpisal ta teden. Za sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor je pa naložena še dodatna dopolnitev elaborata sanacije, ki bo verjetno mal podaljšala vse skupaj, ampak gre pa za nekaj več sredstv, gre za veliko investicijo, saj tukaj objekt poleg 5 učilnic vsega, tudi nova telovadnica, knjižnica, računalniška učilnica, tri igralnice, vrtca. V kletnem delu bodo pa prostori namenjeni javorskim gasilcem.
1: 3 občine so izstopile iz gorenjskega regionalnega sistema izposoje koles Gorenjska Bike. Kakšen je odziv občini Cerklje, na Gorenjskem pa župan Franc Čebulj?
3: Zelo klaveren. Tako da žal smo za letošnje leto že podpisali pogodbo v vezi z izmenjavo teh koles z sistemom, ki je deloval tudi v teh 3 občinah na Gorenjskem. Tako da vsekakor v naslednjem letu bo tudi občina stopila iz sistema Bike, ker je skratka nesmiselno sredstva porabila za nekaj, kar skratka ni zaživelo.
1: Vreme. Danes bo sprva še oblačno in deževno, pihal bo severni veter, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel, temperature pa danes od 16 do 19 stopinj. Ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru. Prav tako zastoj na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del. Okvarjen avtobus pa ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Če ste na poti, srečno in previdno. Tvoja frekvenca. Frekvenca.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Lunos – vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar – za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Festival Koradovljica zaživi 2026. Nedelja, 28. junija od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
8: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
7: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
9: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.

0: Neodplačna objava.
1: Ste na frekvencah Radia Gorenci in to soboto bo v Križah zopet veselo. Prostovoljno gasilsko društvo Križe namreč tudi letos pripravlja tradicionalno veliko gasilsko veselico, ki se bo zgodila, kot je že rečeno, to soboto 6. junija na Križkem travniku pred osnovno šolo Križe. Letošnji dogodek bo še posebej slovesen, saj bodo gasilci prevzeli novo vozilo VGV Ford Ranger, za zabavo pa bodo poskrbeli Modrijani. V naši družbi v tem trenutku predsednik društva Gregor Kokalj. Gregor, zdravo, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan, želim vsem skupaj, lep pozdrav poslušalcem Radia Gorenca.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Križe tudi letos pripravlja torej tradicionalno gasilsko veselico. Gregor, kaj obiskovalce čakam 6. junija?
2: Res je, 6.6. to soboto pripravljamo gasilsko veselico. Letos bo kar pester program, tako kot je že omenila Maja, prevzem novega gasilskega vozila Ford Ranger. Po 6. uri, 19. pa začnejo zabava Modrijani. Zraven tega bo še sladki kotiček, napihljiva igra za otroke, pripravljamo bogat srečelov in še, tako da ne smete manjkati.
1: No, letošnja posebnost je torej prevzem novega vozila VGV Ford Ranger. Povejte nam, kako pomembna pridobitev je to za vaše društvo oziroma za nas laike, kakšno vozilo je to, kaj bo omogočalo?
2: Ja, prevzeli bomo novo vozilo Ford Ranger. Vozilo je namenjeno hitrejši in bolj učinkovitejši posredovanju ob intervencijah. Predvsem tukaj gre za bolj okretno vozilo, ki pride tudi v kakšne lovske ulice. To vozilo je del plana, ki smo se ga zadali v tem mandatu, tako da veseli smo, da nam je to do polovice že uspelo. Druga polovica pri tem vozilu bo prišla drugo leto, ko bo vozilo dobilo še ustrezno nadgradno, tako da bo še bolj operativno in pripravljeno za posredovanje, ko zapiska pozivnik.
1: Za glasbeni del večera bodo poskrbeli Modrijani, v Križe se vedno radi vračajo, predvidevam in verjetno tudi upamo, da bo šotor pokal po šivih tudi letos. Gregor, za konec izvoli še povabilo, zakaj naj ljudje to soboto pridejo na Kriško veselico.
2: Ja, Modrijani obljubljajo zabavo, žurko do jutranjih ur. Mi gasilci in gasilke pa se bomo potrudili, da se boste vi obiskovalci počutili, kar se da v redu. V prijetni družbi uživali v lepih zvokih, ki jih bojo Modrijani igrali. Zraven malo dobrodelno poskrbe za nakup srečk, ki bojo tudi bogat srečolov, kot sem že omenil. Tako da glavna stvar, ki pa je, je pa to, da vstopnine ni, tako da lepo vabljeni v Križe.
1: Gregor Kokalj, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Križe, hvala lepa za tale pogovor in se vsekakor vidimo to soboto na Kriški veselici.
2: Hvala lepa in lepo zdrav sem.

0: počasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026.
2: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
1: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
3: Peugeot 2008 Style.

0: za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič je dobila zeleno luč pristojnega odbora državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora, proti jih je bilo 6. Napovedala je poenotenje plačila stanovalcev v domovih za starejše, saj obravnavani po zakonu o socialnem varstvu plačajo več od tistih v dolgotrajni oskrbi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna. Ne glede na to, da naj bi jih Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump sicer zanikal. V občini Cerklje so se lotili ureditve več cest, več pa župan Franc Čebulj.
2: Zdaj se dela nadaljujejo z širitijo ceste Cerklje Češnjevek, Češnjevek Trata, Trata Velesovo, Velesovo doma je za občino Šenčurja. Zdaj so šele v prvem delu, ki gre za približno 80 cm širitve, pasu, ki bo tako rekoč malo širši pa za kolesarje. Na to pa je v planu Krvavška cesta, Dvorje, grad in mimo gostilne pod Krvavcem. Na to se selimo še na Štefano goro in gremo z ureditijo in preplastitijo ceste mimo spodne postaje Žičence do Bča in na to je še krajši odsek od meje z občino Predvorem, Božjance, do noter do vasi Štefane gore in to je tako rekoč 10 kilometrov.
1: Po besedah župana naj bi bila dela zaključena do meseca oktobra. Prostovoljno gasilsko društvo Križe v soboto 6. junija ob 19. uri organizira gasilsko veselico z Modrijani. Letos bo posebej slovesno, kajti prevzeli bodo novo vozilo VGV Ford Ranger. Za kakšno pridobitev gre povzema predsednik društva Gregor Kokal.
3: Vozilo je namenjeno hitrejši in bolj učinkovitejši posredovanju v intervencijah. Predvsem tukaj gre za bolj okretno vozilo, ki pride tudi v kakšne lovovske ulice. To vozilo je del plana, ki smo se ga zadali v tem mandatu, tako da veseli smo, da nam je to do polovice že uspelo. Druga polovica pri tem vozilu bo prišla drugo leto, ko bo vozilo dobilo še ustrezno nadgradno, tako da bo še bolj operativno in pripravljeno za posredovanje, ko zapiska pozivnik.
1: Vreme. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19 na Primorskem do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami bo zaprta do 15. junija. Primorska avtocesta bo noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru pa bodo polurne popolne zapore. Na cesti Izola Strunjan je pri Belvederju promet urejen izmenično enosmerno zaradi ureditve krožišča, tako bo predvidoma do konca junija, se pa pričakujejo zastoji. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

ste na valovih Radio Gorenci in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorenjce. Finska je petič svetovni prvak v hokeju na ledu. Švica je tretjič zapored izgubila veliki finale. Norveška je osvojila prvo medaljo na velikih tekmovanjih. Mi pa smo ponosni na slovenske rise, ki so premagali velike Čehe. V odločilni tekmi za obstanek pa še zahodne sosede Italijane. Napadalca Matic Terek in Marcel Mahkovec bosta z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
4: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
8: A rabiš gradben stroj?
9: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Razmigamo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radiu Gorenc. V nedeljo se je končalo svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu. Naslov so petič osvojili Finci, ki so v finalu Cirihu premagali domačo reprezentanco Švice. Norvežani so v malem finalu premagali Kanado in dosegli svojo prvo medaljo na velikih tekmovanjih. Zgodovinski dosežek je uspel tudi slovenski reprezentanci, ki se je prvič drugo leto zapored obdržala v svetovni eliti. Po vrnitvi domov smo poklicali mladega slovenskega napadalca Matica Tereka. Matic Terek, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radiu Gorenc.
2: Zdravo.
1: Seveda najprej čestitke za uspeh na nedavnem svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu. Vaši občutki?
2: Občutki je fenomenalni, res. Mislim, da smo po uni zmagi proti Češki, 3-2 je bilo res ful emocij, no. Tako da ja, čez cel turnir mislim, da je bilo res super, tudi ta zmaga proti Italiji. Pika proti Slovakom, tako da mislim, da z eno besedo fenomenalno. No.
1: Ja, lahko bi rekli kar zgodovinski dosežki za slovenski hokej na tem svetovnem prvenstvu. Prvič se je zgodilo, da se je reprezentanca dvakrat zapored obdržala v eliti svetovnega hokeja, drugič pa velika zmaga proti Češki, še nikoli prej Slovenija Češke ni premagala na svetovnih prvenstvih, tudi še nikoli prej ene izmed teh, kot jim rečemo, najmočnejših šestih reprezentanc. Kaj je bilo zate bolj oziroma za vas bolj pomembno, ta zmaga proti Češki ali potem tista zmaga proti Italiji, ko ste dokazali svojo suverenost v primerjavi z zahodnimi sosedi?
2: Mislim, da je, kako bi rekel, težko izbrati kjera, no. Mislim, sigurno je bilo bolj pomembna ta zadnja, ker če bi to zgubil, ne pomagala, tudi če smo Čehe premagali, ampak sigurno je bila ta prva tekma proti Češki, ki nam je dala, kako bi rekel, še ekstra motivacijo. Pa še en dokaz, da smo res na vrhunska ekipa, no, in da lahko igramo proti kjermu koli, tako da to nam je dalo sigurno dodatno motivacijo.
1: Slovenska reprezentanca je sestavljena nekako iz izkušenih hokejistov, recimo Rok Tičar, Robert Sabolič, Blaž Gorc in tako naprej, in pa vas mladih, ki ste prišli v zadnjih dveh, treh sezonah tako daleč na tako visok nivo, na tako visoko raven, da ste enako vredni tudi tem najmočnejšim reprezentancam. Kako se sami mlajši oziroma kako sodelujete s temi preomenimi starejšimi?
2: Mislim, da je sodelovanje res enkratno. No. Vem, da veliko nas mlajših je gledal te fante, ne vem, Sabolič, Tičar, Gregorče po televiziji. No. Ja, smo bili mlajši, pa so oni že članski hokej igrali. Pa da smo to skupaj v prezentanci, mislim, da to sem nam tam mladam velik pomen. Pa še lahko se veliko naučimo od njih. No. Oni so dali že veliko takih turnirjev skozi dvakrat olimpijske igre, tako da v bistvu je fajn z njimi igrati, plus lahko se veliko naučiš, no, od njih.
1: Sami igrate osebno v eni najmočnejših evropskih hokejskih lig na Finskem. Vsi vaši reprezentančni soigralci nimajo te priložnosti. Kako se to pozna recimo v pripravah na prvenstvo, pa potem v sodelovanju s temi reprezentančnimi kolegi na samih tekmah, ko pridajo tekme proti tem najmočnejšim reprezentancem, katerih igralci pa v večini igrajo na takšni ravni?
2: Sigurno prva stvar je, da je velik tekem, se pravi rednega dela je 60 tekem, blok plus playoff. Jaz sem v to srečo, da sem mu res dolgo sezona letos, tako da sem bil v bistvu v ritmu skozi do svetovnega prvenstva. Kar se pa tiče soigralcev, pa ja, mogoče je igral v finski ligi, ampak jaz sem moj napadal igral z Saboličem pa Mahkovcem. Mislim, da sta oba vrhunska, mislim, da smo tudi vse tekme res dobro odigrali. Lepa ne preko, no, da se pozna kakšna razlika, mislim, da smo se res dobro jeli, tako da ni bilo razlika, igral na Finskem z Čehom pa s Fincem, pa tukaj Saboliča pa z Mahkovca, mislim, da smo se vsaj jaz, no, sem se z obema res dobro ujel, tako da mislim, da smo res dobro odigrali in mislim, da jaz osebno, no, ne moram izpostaviti nobene razlike, da je bil bolj počas ali kakorkoli. No.
1: Igrali ste na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih elitne divizije, čaka vas elitna divizija tudi v letu 2027. Vaši predhodniki so nekoč igrali tudi že na olimpijskih igrah v letih 2014 in 2018. Verjetno je to tudi vaš cilj.
2: Ja, siguren. To je bil cilj že, ker sem bil v Rigi, pa se pač tam ni šlo. Ampak bo prišla nova priložnost, pa mislim, da vsako reprezentanci, če rečemo, damo te starejše malo stran, pa rečemo, nas tam mladih, mislim, da je vsakmo želja igrati enkrat na olimpijskih igrah. Da v bistvu komaj čakam, no, da so nove kvalifikacije, pa da zborbamo. Mislim, da imamo, tudi če da starejša stran, mislim, da imamo tudi v mladih velik talenta oziroma ja, velik, ko preko, kakovosti. Mislim, da ne bo problem, no, zmagati tudi kvalifikacije.
1: Matic, za konec še vaše želje za sezono 2026-2027?
2: Prvo za sezono, osebno, čim bolj, da naredim še kakšen korak naprej, no, ker manjka čim boljše odigrati ekipno, naslov prvaka, pa svetovno 2027, pa prva stvar, da sem v grupi, druga stvar pa spet narediti kakšno presenečenje, pa spet spisati zgodovino. No.
1: Matic, hvala lepa za čas in pa srečno. Najprej na dopustu in potem v pripravah na novo sezono.
2: Hvala, hvala.
1: V oddaji Razmigajmo Gorenjce je čas za glasbo.
0: Rumena zora, rdeče v

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po zaključku svetovnega prvenstva v hokeju smo opravili krajši pogovor še z enim izmed mlajših risov. Z nami je Marcel Mahkovec. Marcel Mahkovec, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc.
1: Živjo, živjo.
0: Čestitke seveda za izjemne predstave v Friburu v Švici. Kaj je bilo drugače v primerjavi s prvenstvom na Švedskem pred letom dni?
1: Hvala za čestitke. Najbolj se mi zdi, da se poznali, da smo bili vsi eno leto starejši, malo več izkušenj, malo več samozavesti, pa tudi vedeli smo, da smo dobra klapa in smo se imeli zelo dobro, kar nas je pa potem na koncu pripeljalo do tega želenega uspeha.
0: Sami igrate v najmočnejšem slovenskem klubu. Kako bi ocenili kakovost tekmovanja v razširjenem avstrijskem prvenstvu v primerjavi s tem, kar ste doživeli na svetovnem prvenstvu elitne divizije?
1: Ja, razlika je sploh pred tem velesilam, kot so Kanada, Švedska, Češka je kar velika, ker se res vidi, da so fantje igrajo v boljših ligah, ampak v primerjavi z Dansko pa Italijo je bilo pa, smo pa kar bili enakovredni, se mi zdi, če pod črto pogledamo, tako da ja, vidi se, da je Ice Liga iz leta v leto boljša in tudi Olimpija, da zelo dober dela.
0: Lukaš Horak je vaš klubski vratar in je bil tudi vratar slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Vsi vemo, da izhaja iz hokejske domovine Češke in na prvi tekmi na prvenstvu ste igrali ravno proti Češki in dosegli veliko zmago. Kako je Lukaš doživel vse to, kar se je dogajalo na tej tekmi?
1: Ja, zanj je bila to, mislim, da najbolj posebna tekma v karieri, res se jo je zelo veselil, se je tudi videl, da je bil zelo motiviran in je tudi uprizoril izjemno predstavo, res nas je držal v igri do konca. Smo veseli, da smo tudi zanj to zmago dobili, ker bo zihar zdaj na Češkem on pravi junak.
0: Odigrali ste tudi tekmo z Norveško. Takrat je bila večina javnosti pri nas doma v Sloveniji mnenja, da ste to tekmo odigrali slabše. Ampak kasneje se je izkazalo, da je šlo za zares izjemno reprezentanco, ko govorimo o Norveški. Nazadnje je ta reprezentanca, čeprav z nekaj izjemno mladimi hokejisti, osvojila bronasto medaljo. Kako ste vi doživeli to tekmo oziroma kaj lahko poveste o norveških tekmicih?
1: Ja, tako kot ste omenili, oni so res bili pred prvenstvom med temi ekipami, ki smo računali na kakšno točko in je bilo res prvi odziv po tekmi, ni bil najboljši, ker smo se smo mislili, da bomo res lahko bolj imparirali. Je pa ja, na koncu se res vidi, fantje igrajo v najboljših skandinavskih ligah, tudi velike draftanih, izkušenih fantov in so res močni napak v dobre drsalci, kar pa nam je povzročal veliko težav in ja, zasluženo so na koncu postali presenečenje prvenstva, res jih je bilo lepo spremljati kot turnir.
0: Za konec so Norvežani premagali Kanado v podaljšku, da so osvojili bronasto medaljo. Tudi vi ste igrali s to reprezentanco, se pravi s Kanado, kjer so vsi izpostavljali dva hokejista. Eden je tisti, ki je vpisal zgodovino najmočnejše hokejske lige zadnjih 20 let, je seveda Sidney Crosby, drugi pa tisti, ki prihaja in je že zvezdnik tudi v Severni Ameriki, Macklin Celebrini. Mogoče še vaše mnenje o teh dveh hokejistih.
1: Ja, vidi se za Sidneya Crosbyja, da je res tako pameten, izkušen, rutiniran. Vse, kar naredi, je 100%, nima ene šibke točke v igri. Kljub starosti še zmeri dokazuje, da je nezasluženo letos imel, mislim, da že 21. sezono z točko na tekmo v NHL-u, pa mislim, da se ne bo ustavil letos. Pri Celebrinju je pa tudi to, je pa vse, kar naredi, je zelo hiter, je zelo dober strel, pregled, prav užitek ga je gledati. Res je zasluženo, mu pripisujejo te govorice, da je on naslednik Crosbyja in je bilo res lepo igrati proti takim igralcem.
0: Marcel, za konec še vaši osebni načrti, najprej za prihodnjo sezono in potem tudi za mogoče malce daljšo prihodnost.
1: Ja, za prihodnjo sezono ostajam v Olimpiji, imam že podpisano pogodbo, tako da v tej sezoni upam na še en korak naprej, pa da tudi z Olimpijo ciljamo na naslov v Ice Ligi, kar bo pa prihodnost po temu prinesla, pa še ne vem.
0: Pa mogoče še pogled na svetovno prvenstvo v Nemčiji leta 2027.
1: To itak se vsi veselimo, zdaj ko mi čakamo, da vidimo, v katerem mestu smo, kdo bojo naši tekmeci. Pot pa ja, itak glave najprej na klubsko sezono, na koncu pa upamo, da bomo spet maja lepo zgodbo spisali. No.
0: Marcel Makovec, hvala lepa za vaš čas, ki ste se ga vzel za našo oddajo in pa seveda najprej lepo na počitnice, potem pa srečno v priprav na novo sezono.
1: Hvala, hvala za vaš čas.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
2: Razmigajmo Gorenjce.

0: Oglasi.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, en

0: gen-dnevi.si. Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
1: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival, country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
2: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!

0: Ej, kam pa greš?
1: Je na Bled.
0: Kje pa, kaj dogaja?
1: Je na Bledu. Prid, ti pokažem.
2: Takole, prva junijska sreda je tole in če se da pogledamo, kaj vse se dogaja na Blejskem gradu, Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled v naši družbi. Mojca, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Zdaj, jaz sem že videl, kako nekako raste srednjeveški tabor na samem Blejskem gradu, srednjeveški oziroma v parku. Srednjeveški dnevi se začenjajo oziroma so že v teku.
3: Ja, so že v polnem teku. Že v nedeljo smo imeli eno tako prav posebno preizkušnjo za družine, predvsem za otroke, srednjeveško preizkušnjo v mnogoboju, v katerem so se lahko otroci pomerili v različnih viteških spretnostih, v ustvarjalnih delavnicah. Skratka, bilo je prav zabavno, dober utrip, veliko zadovoljnih otrok je bilo videti, zdaj pa nadaljujemo, kot si omenil, v Grajskem parku je že zrastel srednjeveški tabor. Tam se spet lahko preizkušate brezplačno v različnih viteških spretnostih, si pobliže ogledate vso viteško opremo, morda pa vam naša srednjeveška skupina viteza Gašperja Lambergerja pokaže tudi kakšne plesne korake, če boste si ravno zaželeli. Naj še omenim, da je Grajski park, se pravi srednjeveški tabor v Grajskem parku, vsak dan odprt od 10. do 18. ure. Potem pa konec tedna, vrhunec dogajanja, in sicer vas čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. In napovedujemo prek 240 kostumiranih nastopajočih, ki bodo vse ustvarjali nepozaben srednjeveški utrip. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost še vedno, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih. Vstop na prizorišče v Grajskem parku in na parkirišču gradu je prost, za vstop na grad je pa potrebno plačati vstopnino in ker na ta dan pričakujemo povečan obisk, res svetujemo, da vstopnice predhodno kupite na spletni strani Blejskega gradu. Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2, na grad pa se lahko povzpnete tudi po označenih peš po teh. Mogoče samo še to, da se letos z dogajanjem v Grajskem parku 6. in 7. junija pridružujemo evropski pobudi Dobimo se na vrtovih. To je pobuda, ki pod letošnjim geslom Razgledi poteka v več kot 20 evropskih državah in vabi obiskovalce k spoznavanju pestrosti in bogatstva parkov in vrtov. Hkrati pa poudarja njihov kulturni pomen in pa obiskovalce seznanja s pozitivnimi vplivi na počutje.
2: Z Grajskega parka pa se sedaj le preseliva na sam Blejski grad. Dve zanimive razstavi sta še vedno na ogled.
3: Ja, še vedno sta na ogled dve razstavi, in sicer do 12. junija. To je gostujoča razstava Legenda o Veroniki Deseniški v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu in pa razstava Pod puščice umetnost, ki poleti v galeriji Stolp. Pa najprej morda nekaj besed o razstavi Legenda o Veroniki Deseniški. Ta pripoveduje eno izmed najbolj pretresljivih in krati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine o Veroniki Deseniški. In gostujoča razstava Muzeja Hrvaškega Zagorja, s katerimi nadaljujemo uspešno sodelovanje. Razstava je tokrat prvič gostuje izven zidov gradu Veliki Tabor. Pogosto omenjajo to legendo kot ene izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend in ta razstava obiskovalcem približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega ter način, kako se je njuna zgodba skozi stoletja in zgodovinskega dogodka razvila v legendo. Tako je mogoče na razstavi videti različne umetniške interpretacije, zgodovinske vire in pa kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor. Zakaj prav s tem gradom? Na njem naj bi bila Veronika zaprta in tam tudi utopljena ter zazidana v grajske zidove. Njen duh pa po legendi še sedaj nemirno bega po gradu in jih ti v nemirnih nočeh, tako da kadar boste tam na obisku, prisluhnite, morda boste tudi vi jo slišali. Razstava, kot sem omenila, na ogledu 12. junija. Potem pa še Od puščice umetnosti poleti, razstava Puščic Benjamina Kustra in celotnega postopka izdelovanja ročno izdelanih unikatnih puščic, njegova filozofija, filozofija izdelovalca Benjamina Kustra, je popolnost vsakem izmed sestavnih delov izdelave, puščice pravi, natančnost, prilagoditev vsakemu posameznemu lokostrelcu in pa natančno poznavanje karakteristik vseh vrst lesa, iz katerih izdeluje puščice, in na razstavi se lahko gledate primerke teh njegovih ročno izdelanih unikatnih puščic in pa celoten postopek izdelave.
2: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjega pogovora z Mojco Polajnar Peternelj iz Zavoda za kulturo Bled. Mojca, predlagam, da ostaneva na Blejskem gradu. Veličastni novi prostori so zasijali v prvem nadstropju Grajskega muzeja.
1: V drugem delu razstave v prvem nadstropju se muzejska zgodba zdaj posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. In potem po tej arheologiji Bleda in blejske okolice v prvem delu stalne razstave, ki je en ogled v pritličju, zdaj lahko pregledujemo, občudujemo različne vloge blejskega gradu skozi zgodovino in pa si ogledamo nekaj znamenitih grajskih osebnosti. Na ogled so podrobno, natančno izdelane lutke, pa potem nekateri dragoceni dokumenti, okoli katerih se piše zgodovina blejskega gradu, tako da res zanimiva razstava, celotna na ogled sedaj in lepo vabljeni. Voden ogled po razstavi bo tudi na letošnji poletni muzejski noči 20. junija. Razstavo smo v bistvu zasnovali oziroma so jo zasnovali v Narodnem muzeju Slovenije. Mi pa smo poskrbeli za prenovo prostorov in to uspešno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem letu, ko bomo prenovili še sobo posvečeno Primožu Trubarju.
0: No, na Blejski grad pa prihaja letošnji obraz Bleda in to je legendarna blejska slikarka, ta prava Blejka. Danes sicer živi v Boliviji, gospa Eti Štih.
1: Tako, nad vse uspešna in ustvarjalna vsestranska umetnica, akademska slikarka Eti Štih, bo tokrat zaznamovala Blejski grad in celo poletje bosta na ogled na Blejskem gradu dve razstavi, od 15. junija do 31. augusta, razstava Vida in pa razstava Muzika. Razstava Vida bo na ogled v Pitenčevi dvorani, v njej raziskuje etičnih odnosov med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino in kot smo pri njej vajeni, skozi svoja dela postavlja vprašanja in pa prepušča obiskovalcem, da sami potem iščejo odgovore na nja. Potem pa še razstava Muzika. Tukaj so pa njena značilna živo rdeča platna, bodo na ogled v galeriji Stolp in na njih različni glasbeniki in glasbenice igrajo na inštrumentih in lahko si predstavljamo oziroma lahko kar slišimo, ker so ta platna tako živo naslikana, da skoraj dobimo občutek, kot da smo prišli na koncert v galerijo Stolp. Tako da še povabilo na odprtje obeh razstav in sicer vas vabimo 16. junija ob 17. uri v Viteško dvorano na Blejskem gradu.
0: Mojca, se vidimo prav gotovo, no že kmalu zatem pa se na Blejski grad oziroma v Grajski park vračajo tudi lutke.
1: Tako je, vse najmlajše pa seveda tudi njihove spremljevalce vabimo v pravlični svet pod Blejskim gradom in tam bomo vse poletje razveseljevali z igrivimi, poučnimi in interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Letošnja novost je grajski abonma, v sklopu katerega si boste lahko ogledali 5 predstav, to so Medvedko klobuk, Motovilčica, Opica in Kapitan Tantan, O vrabčku, mišku in palačinki in tepki. Predstava prva in sicer ta Medvedkov klobuk v produkciji Osnovne šole Bled bo 18. junija. Vse predstave, ki sem jih naštela, se začenjajo ob 19. uri, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z njihovo vsebino. Več informacij najdete na spletnih straneh Blejskega gradu in še mogoče to, da ker je grajski abonma, bodo vse predstave v primeru slabega vremena na sporedu v festivalni dvorani Bled.
0: No in sedaj se celiva prav tja, namreč zraven Blejske festivalne dvorane, bodo odmevale zanimive pesmi.
1: Tako, blejsko ali pa festivalsko glasbeno poletje začenjamo vsako leto z junijskimi večeri do Remi, letos pa na sporedu 2, eden je že za nami, naslednjega pa napovedujemo v ponedeljek 8. junija ob 19.30. Na teh koncertih, teh večerih se predstavijo učenci glasbenega centra Doremi in s tem obogatimo kulturno podobo kraja pred začetkom poletne sezone. Učenci pa se še zadnjič pred odhodom na počitnice predstavijo tako svojim staršem, občanom, kot tudi ključnim obiskovalcem in na teh koncertih se predstavijo različne glasbene zasedbe. Tukaj se prepletajo različne generacije in vedno ustvarijo lepe glasbene večere. Vstop pa je prost. V primeru slabega vremena bo koncert v festivalni dvorani Bled, tako da lepo, lepo vabljeni.
0: Mojca, najlepša hvala za vse te informacije in se kmalu vidimo.
1: Najlepša hvala tudi vam in lepo vabljeni na Blejski grad in pa v in pred festivalno dvorano.
2: Ko boš prišla na Bled.
3: Ej, kam pa greš?
4: Je na Bled.
3: Kje pa, kaj dogaja?
4: Je na Bledu, prid, ti pokažem.

0: oglasi. Gorenjska plaža odpira poletje.
1: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
0: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
1: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
0: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
1: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventih in prodajnih mestih.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen-dnevi.si.

0: Ugasni dolgčas.
1: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.
2: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.
3: Sama sem doma. Prideš?

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlja razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribo in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Pokrovitelji markacije Gorenca.
3: Avto odpad Vrhovec d.o.o. Domžale.
2: Transles d.o.o. Železniki.
3: Zavarovalnica Triglav.
2: In Pomis, notranja vrata Andrej Šilc, Sodražica.
4: V teh dneh z markacijo Gorenca osvetljujemo različne vidike hoje v gore in eno najpomembnejših, če nekar najpomembneje, je to, kakšno je vreme, pa seveda oprema. Ampak o tem smo že govorili, zato sedaj le na telefonski zvezi pozdravljam gospoda Andreja Velkavrha iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Lepo pozdravljeni.
5: Dobar dan.
4: Pa če morda začneva pri osnovah, kakšne so posebnosti gorskega vremena oziroma vremena v gorah?
5: Predvsem, če začneva z lepim, ne? Kadar je sonce, sploh že kar od zgodne pomladi naprej, pravzaprav je to močno ultraviolično sevanje, kar pomeni, da če ni oblakov, naša koža zelo trpi in jo je treba zaščititi, bolje hoditi v dolgih rokavih tudi poleti, ker je sonce res močno in nas lahko hitro opeče, pa ne samo roke, noge, ne pozabimo na vrat, uhlje, nos, skratka, te izpostavljene dele, na katere morda dosti krat pozabimo. No, če greva pa potem bolj k takemu aktivnemu vremenu, seveda bi rekel, gore so dosti krat generator vremenskih pojavov, recimo ob vlažnem vetru takoj dobijo kape po vrhovih, pa potem recimo so generator neviht, ne? Če drugje ni, pogosteje začnejo nastajati nad hribi, naprimer. Značilne za gore so hitre temperaturne spremembe ob teh vremenskih pojavih, ne? Česar se morda ne zavedamo, da tudi poleti, kadar je vročina, tako kot zdaj naprimer, relativno vroče, ne? Ko pride nevihta, se lahko zelo ohladi in če nas premoči, pa če smo daleč od zavetja ali pa še kakšen veter, pa še če se kaj poškodujemo, se hitro podhladimo. Ne? Človek vedno razmišlja o tem, da se mu nič ne bo zgodilo. Če se mu kaj zgodi in če ni opreme, je tudi vreme lahko usodno.
4: Zdaj, Alpe, to ste tudi sami omenili, so verjetno kar precej pomemben dejavnik, ki močno vpliva na vreme pri nas.
5: No, če gledamo Alpe kot celoto, ne, to vsak gorski masiv pravzaprav zelo vpliva na vreme. Relief nasploh je eden od odločilnih faktorjev pri razvoju vremena. Preusmerjajo gibanje vremenskih front, naprimer, in zračnih mas, tokove zračnih mas, naprimer, kater, če si predstavljate, vremenska fronta je dejansko meja med toplejšo in hladnejšo zračno maso, ne, in to več kilometrov visoka. In zdaj, če si predstavljate, da pride taka meja do Alp, seveda, če tam nad 3-4 tisoč metri gre lahko ta zrak čez, spodaj pa ne, ker dobesedno do stene in se mora usmeriti ob Alpami in pride na okoli, recimo do naših krajev. Ne? Tako se pogosto zgodi, zato je tudi Slovenija, pa ne samo Slovenija, ampak sploh kraj južno od Alp, pogosto preko kraj, kjer so nevihte zelo pogoste, da pač v višinah pride hladen zrak, pri tleh pa, ker mora hladnejši na okoli, zamuja in je spodaj še toplo, vroče, če hočete, zgore pa se ohladi in to je v bistvu dober recept za nastanek neviht. Ne? Ko pride ta hladen zrak okoli, se pa ozračje stabilizira.
4: Zdaj, sami ste omenili, ne? Nevihte prihaja poletno vreme, vemo, popoldanske nevihte so zelo pogoste, v gorah še toliko bolj, zato vedno svetujemo nekako, da se od doma odpravimo dovolj zgodaj zjutraj. Na kaj moramo biti, recimo, pozorni, ko gremo zjutraj od doma? Kakšni so tisti morda znaki, da je ozračje toliko nestabilno, da se morda še pred popoldnevom lahko zgodijo kakšne padavine?
5: Ja, to je zdaj težko laiku, kar tako na hitro iz rokava strest, ne? Recimo danes so že taki oblaki na nebu, ki napovedujejo, da je ozračje nestabilno in da prihaja vremenska fronta, ampak zato je treba kar dobro poznati oblake. Naprimer, ena od takih koristnih stvari je seveda prvič, da tudi zjutraj preden se odpravimo, preverimo vremensko napoved, ki je pač tudi na spletu, ni treba čakati na poročila na radio. Na spletu lahko vidimo tudi nočno sondažo, se pravi, rekel, meritve, ki jo je opravil meteorološki balon. To je vertikalna struktura ozračja, kjer se vidi lahko, da je pač ozračje nestabilno, ampak tudi tu je treba nekaj predznanja, ne, da se to lahko uporablja. predvsem pa že zjutraj pogledati recimo na radarsko sliko ali kje v naši bližini že, so že kakšni odrazi, ki bi kazali, da nastaja kakšne plohe ali nevihte in potem eventualno razmisliti ali pogledati, če se je vremenska napoved kaj spremenila, ker, a veste, nobena vremenska napoved ni vedno 100%, ne? In zdaj se zgodi recimo, da kdaj kakšni procesi tudi lahko tudi prehitevajo za 6 ur, 6 ur je veliko, ne? Namesto ob 6 zjutraj ob 12 ali obratno, ne? Tako da predvsem na te zadeve. Drugače pa, kot sem rekel, samo s pogledom na hribe ne boste mogli prav dosti vedeti, kaj se bo dogajalo oziroma kdaj se bo dogajalo.
4: Kaj pa, ko smo že v gorah, kateri znaki pa nas opozarjajo tam na to, da se vreme poslabšuje, da je bolje, da se vrnemo na izhodišče ali pa vsaj, ne vem, do koče, do bivaka?
5: Ja, predvsem, če vidimo okoli sebe, recimo zdaj v poletnem času, ne, da hitro rast kopaste oblačnosti. Tem seveda, da ko baze postanejo temne, ne, ali pa na spodnji strani oblaki temni, to pomeni, da so že nekoliko bolj debeli, čeprav tudi to ni vedno res, ne. Namreč, če ste vi pod oblakom, pa če postane temen, še ne pomeni, da je visok 9 ali pa 5 kilometrov, ki je že lahko nevihta, ker ne vidite, kako visoko gre. Ne. Še vedno je najboljši recept uporaba, oziroma da pogledate na radarsko sliko, če so kje že kakšni zametki, kakšni odrazi, seveda pa žal v gorah ni vedno signala, da bi si to lahko privoščili, ampak vendarle marsikje je in to se splača izkoristiti.
4: Zdaj, gospod Velkavrh, ste soavtor članka, v katerem ste recimo preučili tudi več kot 100 nesreč. Snežnimi plazovi iskali ste povezavo med oceno nevarnosti proženja snežnih plazov in nesrečami s snežnimi plazovi. Sodelujete tudi pri pripravi snežnih biltenov. Mi pogosto na Radiu Gorenc objavljamo prav te vaše ocene plazovne nevarnosti. Poletje je tukaj, tako da plazovne nevarnosti ni, ampak vendarle, kako pripravljate morda te ocene, da si bomo znali predstavljati?
5: Ja, prvič, z rednim spremljanjem vremenskih razmer, ki seveda vplivajo na nastanje in preobražanje snežne odeje, s rednimi terenskimi ogledi, vsak teden gremo na teren. Dej, to je morda malo, ampak ja, želeli bi si več, samo pač imamo pač omejeno število ljudi, ki to lahko počnemo. Pri tem delamo prereze snežne odeje, gledamo kristale po debelini, kakšne so plasti in tako naprej, če so kakšne skrite šibke plasti v snežni odeji, ki so lahko, bi rekel, vir ali pa, ne bom rekel sprožitelj, ampak po kateri se lahko sneg splazi, na primer. Imamo pa tudi model za snežno odejo, ki podobno kot za vreme, modelira, se pravi, na podlagi vhodnih podatkov računa dobesedno, kako se sneg preobraža oziroma kakšne so plasti po višinah na različnih točkah. Tako da teh faktorjev je več, ki jih upoštevamo potem pri končni sestavi plazovnega poročila.
4: Gospod Velkavrh, najlepša hvala in hvala tudi za vaše delo, ki ga upravljate, zato da gremo lahko mi ne samo v hribe, ampak morda grabt seno takrat, ko je vreme za to primerno. Hvala vam in lep pozdrav.
5: Hvala vam, nasvidenje.
2: Jaz sem toliko trojena.
4: Ti se kar vsed, bom jaz teno sliko naredil.
2: Grem lahko zraven?
4: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
3: Markacija Gorenca.
2: Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
3: Slovenska obutev Proalp.
2: Hotel Pokljuka. In
3: Ines D.O. Škofja Loka.

0: Ljubljančana objava.
1: Komunala Kran obvešča, da jutri med 8 in 13 uro v delu Čepul ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic

0: ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
3: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastom memorialom na Ljubelju.
3: Vljudno vabljeni.
4: Velika gasilska veselica. 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom Državnega zbora za pravosodje. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo 9 članov odbora, proti jih je bilo 6. Med ključnimi prioritetami je napovedal neusmiljen boj proti korupciji. Skok je v pripravi, je dejal. Širitev Evropske unije je naš skupen cilj in prihodnost Severne Makedonije leži trdno v Evropski uniji. Je na tiskovni konferenci po srečanju s predsednikom vlade Severne Makedonije v Skopju dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in pohvalil prizadevanja vlade svojega gostitelja. V občini Gorenja vas Poljane potekajo dela na državnih cestah. Več pa župan Milan Čadež.
2: Na trasi Trebija-Sovode, na tem fužinskem delu, so zaključeni podporni in pa oporni zidovi. Vse se pripravlja za asfaltiranje, tako da računam, da bi tam do sredine junija bil tudi fini asfalt položen. Lepo pa tudi potekajo dela na trasi Gorenja vas Todraž, na drugem delu, druge etape se zdaj izvajajo dela in tudi predvidevam, da bi bil v mesecu juniju tudi že grob asfalt na tem delu. Za traso Gorenja vas Hotavlje je pa v teku odkup zemljišč.
1: Jeseni 2026 bo Slovenija gostila največji kolesarski dogodek v svoji zgodovini, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Pomemben del prvenstva bo potekal tudi skozi Cerklje na Gorenjskem. Več pa župan Franc Čebulj.
3: 2. do 7. oktobra bojo najboljši evropski kolesari se pomerili na področju občine Šenčurja, Predvorja in Cerklj. Kolesarsko prvenstvo bo vsekakor zajel tudi naš področje, predvsem iz Možjance, Štefana Gora v Dolino, v grad Dvorje in potem nazaj v Šenčur in seveda v teh krogih. Tako da mi smo že kar nekaj imeli sestankov na to temo, tudi sporočilo sem poslal vaški skupnosti Štefana Gora in drugem, ki bi eventualno bilo smiselno, da bi sodelovali z navijaškim skupinam in tudi mora biti kot gasilsko društvo Štefana Gora postavili za osvežilne pijače kakšno mizo in seveda sem tudi nekaj zaslužil.
1: Vreme. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Cesta Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami bo zaprta do 15. junija. Primorska avtocesta bo noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin-Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru pa bodo polurne popolne zapore. Na cesti Izola-Strunjan je pri Belvederju promet urejen izmenično enosmerno zaradi ureditve krožišča, tako bo predvidoma do konca junija, se pa pričakujejo zastoji. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
3: Kjer bohoti planina se vodiška. Veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štruklji za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
5: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Na pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacijentov. Vozila na nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi preseženega javnofinančnega primanjkljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. V petek 29. maja je v Radovljici potekal dan prvih posredovalcev posvečen projektu Oživimo srce, ki v občini uspešno deluje že 10. leto. Projekt je v tem času postal primer odličnega sodelovanja med različnimi službami in organizacijami, ki jih povezuje skupen cilj – hitro in učinkovito pomagati ljudem v najtežjih trenutkih. Na dogodku so sodelovali gasilci, policisti, pripadniki gorske reševalne službe ter predstavniki Rdečega križa Radovljica. Udeleženci so skozi praktične vaje in izmenjavo izkušenj utrjevali znanje ter krepili medsebojno sodelovanje, ki je ključnega pomena pri reševanju življenj. Na Štefani gori je potekala slovesnost ob prevzemu novega gasilskega vozila. Dogodek je bil posvečen predanosti, srčnosti in dolgoletni tradiciji prostovoljnega gasilstva, ki v kraju živi več kot 70 let. Več pa župan občine Cerklje na Gorenjskem, Franc Čebulj.
2: Ob tej svele obletnici ni bo moč še postaviti novega vozila v samo vas, Štefano Goro, in se je stvar seveda zavlekla glede izvedbe, tako da smo proslavili prevzem gasilskega vozila, poleg tega pa smo tudi opravili otvoritev vse zgrajene komunalne infrastrukture do tistega trenutka. Predvsem gre tukaj za kompletno novo gradno vodovoda in seveda tudi izgradnje kanalizacije, ker je občina vložila približno 3 milijone 300 v tako rekoč 6 letih v Štefano goro. In to je bilo tudi ena od točk dnevnega reda in na to pa seveda veselje in veselica.
1: Vreme. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami bo zaprta do 15. junija. Primorska avtocesta bo noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani, obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru pa bodo pourne popolne zapore. Na cesti Izola Strunjan je pri Belvederju promet urejen izmenično enosmerno zaradi ureditve krožišča, tako bo predvidoma do konca junija, se pa pričakujejo zastoji. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: neodplačna objava.
1: Tako da vas vprašam, koliko ste pa vi kaj romantični oziroma romantiki po duši? No, to vsak zase mogoče res najbolj ve, če pa ste za dozo romantike, potem ste v tem trenutku na pravi frekvenci. V Kranj namreč prihaja prvi glas Dalmacije. Ne rabite ugibati, ja, to je Marko Škugor. Koncert pa se bo odvil v soboto 13. junija ob 20:30 na Slovenskem trgu. Zdaj veste, poznate ga, slišali ste ga in ja, tako je. Ni skrivnost, svojim močnim glasom Marko vedno stvari nepozabno vzdušje, ta koncert pa bo definitivno nekaj več in bi lahko rekel, da bo prava glasbena poslastica. Tako da ne zamudite glasbenega spektakla pod zvezdami v srcu Kranja, Marko Škugor še enkrat v soboto 13. junij na Slovenskem trgu v Kranju. Zdaj, če še nimate vstopance, ja, hiter na eventim.si in pa seveda vsa prodajna mesta Eventima. Da ne upo kdo pa da ni vedel, pa da, a veš, nismo rekel pa take, ne, smo rekel.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Oglasi.
1: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventih in prodajnih mestih.
4: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Ja, zdaj kot kaže, bo danes, kar se sonca tiče, bolj ali manj je enako nič, ampak dobra novica, padavine načeloma že slabijo, tako da bo dež do jutri ponehal. Sicer pa se temperature danes gibajo od 16 do 19 stopinj na Primorskem, tja do 23 stopinj Celzija. Jutri pa, kot že rečeno, bo sončno, več oblačnosti bo sicer v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj pa bo, kot kaže, po nekaterih nižinah možna megla. Temperature bodo mogoče malo nižje, spet ne tok preniske od 5 do 12, ob morju in na Goriškem tja do okoli 14 stopinj, najvišje dnevne pa spet, kot smo navajeni, od 21 pa tja do 26 stopinj Celzija, tako da evo, skoraj malo vroče. In gledamo še na naše ceste in ne boste verjeli, ampak je res. Zastoje beležimo iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. No, poleg tega pa na gorenjski avtocesti, priključek Kranj zahod izvoz iz smeri Karavank, je možno samo desno proti Polici, za Kokrico pa je obvoz preko krožišča. Iz smeri Ljubljane je možno samo desno proti Kokrici, obvoz za Naklo preko krožišča. Med priključkoma Naklo in Kranu shod in Vodice proti Brniku, v obe smeri pa je spremenjen prometni režim, no v tem primeru pa priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno, počasi, ceste so spolske, tako da naj se vam ne mudi.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Radio. Radio. Radio. Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
2: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je v 7 v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ostavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
3: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
4: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze, pri Erman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. ermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
6: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
2: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Na javni agenciji Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu trenutno ne načrtujejo ponovitve javnega natečaja za imenovanje direktorja, ki so ga zaradi ugotovitve, da je eden izmed pogojev omejil krog kandidatov, predlagala na Ministrstvu za zdravje. Na ministrstvu so za STA pojasnili, da bosta v nadaljnih aktivnostih odločala novi minister za zdravje in vlada. Poglejmo na tuje. Ameriške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku, tik ob meji ZDA, odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel je dolg približno 600 metrov, je Tijuano povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Nazaj domov. V občini Preddvor so se ob koncu preteklega in začetku letošnjega leta razveselili odobritev razpisanih sredstev, več pa preddvorski župan Rok Roblek.
2: V naslednjih dneh tudi prevzamemo novo občinsko vozilo, ki bo električno in bo služilo prevozom osnovnošolskih otrok, tako da ga bo prejela v uporabo šola. Načrtujemo razpis za nakup električnega avtobusa, tako da široka paleta ukrepov in pa projektov, ki nas čaka v prihodnje. Težko pa je reči, ali se bodo zaključili vsi v letošnjem letu, ker vedno pravimo, da je važno začeti in stremeti k prihodnosti. Zaključek pa naj bo nekaj, kar je pogojeno s časom in pa kvalitetno izvedbo.
1: V občini Cerklje na Gorenjskem je potekalo tradicionalno druženje Hodim, da pomagam, več pa župan Franc Čebulj.
3: Jaz sem se udeležil tudi pač jutranjega srečanja, jaz sem tudi član Lions kluba Brnik. Tam nekje okrog 9. ure, ko je prišel tudi skakalec Lanišek in njegov trener Jani Grilc, je bilo kar množica ljudi. Težko pa ocenim, koliko se jih je pa potem dejansko podalo na Štefano goro oziroma na pohod, ki se imenuje Hodim, da pomagam. Seveda je namenjen dobrodelnosti, tudi občina Cerklje je nekaj prispevala za Lions klub preko javnega razpisa. Vsako leto pač se potem sredstva razdelijo na podlagi ocene ustanov, kjer je najbolj potrebujo in tudi posameznikov na področju Republike Slovenije.
1: Vreme. Padavine bodo od zahoda slabele in ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Le na jugozahodu se lahko še pojavijo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature danes segajo od 16 do 19 stopinj, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 12 ob morju in na Goriškem, okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 pa tja do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa je stanje sledeče. Priključek Kranj zahod, izvoz iz smeri Karavank je možno samo desno proti Polici, za Kokrico je obvoz preko krožišča, iz smeri Ljubljane je možno samo desno proti Kokrici, obvoz za Naklo pa je preko krožišča. Med priključkoma Naklo in Kranu shod in Vodice proti Brniku v obe smeri pa je spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno in previdno.

0: ritme, album e sil. Ia ia ia.
1: Dobar dan, dobar dan, dobrodošle in dobrodošli, tole je Radio Gorenci in pa veselica s podokničarjem. Sreda je, ja, sreda in to 3. junija. V juniju smo, lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem širom po svetu, a do 5. popovdne bo veselo in po domače. Ja, nisem sam, danes pa je z mano Gašper, Seljako Gašper.
2: Podokničar, živijo.
1: Evo, Gašper je prišel, Barabin.
2: Ja.
1: Pa prav kakšen kumov moraš reči Baraba. Ja, pa če je Brendijeva Baraba, ne?
2: Ja, pomoč Brendijevem Baraba.
1: Barabam, ja, ste, ja. Tako da, ja, lepo. Danes bova mi 2 do 5, ne?
2: Tako je.
1: Malo vse pod kontrolo.
2: Vse.
1: Vse, glasbo. Boš poj kasneje tudi ti kakšno izbral, a ne, da boš?
2: Bom.
1: Bojaraj se.
2: Z veselem.
1: Če si velik poznovalec glasbe.
2: Veš, da bom.
1: Koliko let že zdaj s tom harmonko?
2: To se prav 18 let.
1: Oh, polnoletno poznavanje,
2: ja,
1: glasbe.
2: Ja.
1: Ajde, poženva.
2: Deva.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
9: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.

0: veselica s podotničarjem na Radio Gorenc.
1: Sploh dober, da je sam za poslušat.
2: Takole, Radio Gorenc, veselica s podokničarja, mi dva sta še vedno tukaj, ne, Gašpar?
3: A, seveda, do petek popolne.
2: Do petek popolne bo veselo, pa tako naprej. Ti si izbral Mihaličevo, a ne?
3: Uh-huh.
2: Pa kaj, Mihalič pri tebi veliko na repertoarju?
3: Ja, veliko igram.
2: Veliko igraš, a ne?
3: Ja, je naredil tudi veliko za slovensko musko.
2: Uh-huh.
3: Pet prsno tehniko za harmonko je takrat odkril in jaz to.
2: To je to, ja. A veš, kaj mi je on enkrat rekel, ne? Pravi, sem rekel, ja, da so videli, takrat so začeli potem dirkati po harmonkah. In rekel, ja, veš, mene so gledali samo v desno roko,
3: ja?
2: V levo roko so me pa pozabili gledati, tam se pa muska dela. Ne?
3: Z mehom.
2: Z mehom se muska naredi, ne?
3: Ja.
2: In na mehom moraš tudi veliko delati, ne?
3: Veliko.
2: Ja, pa ti pa si zelo blizu imaš ta, to melodiko pa tako naprej, ne?
3: Ja, to mi je bilo po moje položen kar v zibelko.
2: Pa ne trgaš harmonke tako kot
3: ne.
2: Drugi, ne? Ni, se sploh potrebe ni.
3: Ne, ni.
2: Jaz ne vem, zakaj mojo eni takole gor pod strop harmonke vleč, Lojze Slak nikoli več kot 20 cm stran od tega potegnil, pa jaz me nazaj, pa je vse viže naredil, ne?
3: Ja.
2: Tako da, ja.
3: Se je zdaj novodobno, to, ako bi preko človek.
2: A je, ja, novodobno, ne?
3: Ja, ne vem, zgleda.
2: Pejva mi dva novodobno naprej. Pejva.
4: Zvita Feltna.

Ajsa, auča, joj, kur je oko? Humorno-satirična rubrika. V četrtek je završalo po Moravčah in širši okolici. Moravče so bile modre kot poletna nevihta, ne zaradi vremena, ampak zaradi policistov, ki so s trakovi obkrožili posestvo župana Milana Balažica in stavbo občine. Za trenutek je bilo videti, kot da je občina dobila novo turistično atrakcijo. Moravška pot korupcije. Voden ogled vključuje občinsko stavbo, zasebno posestvo in kuhinjo brez garancije Milan Balažič, ki že 7 let in pol sedi na županskem stolčku, se bo jeseni očitno znova potegoval za ta položaj. Pridržanje župana in preiskave ne bi bile povezane s sumi korupcije in podkupovanja. V preiskavi se je znašla tudi njegova partnerica Nina Krajnik, ki je leta 2022 napovedala kandidaturo za predsednico republiko, potem pa je izvisela. Govora naj bi bilo o nepravilnosti v višini nekaj 10 000 evrov. Med drugim naj bi bila sporna tudi nova kuhinja, ki so jo že demontirali. In seveda, odziv je bil predvidljiv kot ponovitev slovenskega filma ob državnem prazniku. Krivosodje, politično ozadje, globoka država. Pri nas je vsak osumljenc žrtev zarote. Vsak račun je napad na demokracijo. Vsaka hišna preiskava pa atentat na poštenega človeka. Najbolj tragikomično pri vsem skupaj pa je znesek. Če se izkaže, da je šlo res za nekaj 10 000 evrov, potem se človek vpraša, pa dobro, ali se je res vredno politično zaklad zadrubiš? To je amaterska liga. Očitno se Balažič ni nič naučil od kolegov iz večjih občin. Tam so milijonske številke. Moravče pa so tako dobile svoj politični resničnostni šov. Kdo je kuhal županom?

0: Desnica. Očitno ni samo ime stranke, ampak tudi računovodska diagnoza. Kar trije njeni poslanci, med njimi celo predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, so imeli v preteklosti kot podjetniki blokirane bančne račune. Eden iz njihove druščine pa naj bi bil še vedno povezan s podjetjem, ki državi dolguje od 30 do 50 tisoč evrov davka. Lepo, stranka, ki drugim predava odgovornosti, bi najprej lahko organizirala seminar z naslovom Kako plačati, kar si dolžan. Katja Kokot je v politiko vstopila kot glas resnice, stranke, ki rada maha s prstom nad vsemi, ki naj bi razmetavali z denarjem. Potem pa se pokaže, da je njen nekdani veterinarski SP očitno tudi sam kdaj potreboval reanimacijo. Samo, da tam ni šlo za psa, ne infuzijo, ampak za bančni račun na aparatih. Boris Mijić pa naj bi imel do države več 10 tisoč evrov davčnega dolga. Njegovo podjetje z blokiranimi računi je lep dokaz, da se da v Slovenijo speti. Najprej ne plačaš, potem se izogneš upnikom, nazadnje pa prideš v parlament, drugim razlagat, kako mora država funkcionirati. To je nova politična matematika. V poslu minus, pri davkih luknja, pri upnikih dimna bomba, v politiki pa redna plača, mikrofon in moralna pridga. Če ti biznis ne gre, nič kudga. V Sloveniji ima še vedno rezervni plan. Politika! Tam ti ni treba znati voditi podjetja, dovolj je, da znaš voditi tiskovno konferenco. Resnica pa očitno dokazuje, da je pot blokiranega računa do državnega zbora krajša kot pot od poštene obljube do plačenega davka.
1: Kako brez dela kraljevsko se živi, politik mojster

vedno, vedno je dilema, kako razdeliti bogastvo med ljudmi. Dobiček? Torej, razdeliti dobiček, da bo vsaj približno pravično. Obstaja samo en način. Revnem je treba pobrati še več in to dati bogatim. Ja, revni so itak navajeni, da nič nimajo in so se že sprijaznili s to usodo. Bogati pa, ko imajo, hočejo še več, saj je njihov pohlep neizmeren. Prav je, da tudi bogatim potešimo njihove potrebe po bogastvu. Dobrodošli.

Gasilske veselice niso ogrožene zaradi slabega vremena, pomankanja harmonkarjev ali premalo ženih ljudi. Ogroža jih država. Natančneje, birokratski aparat, ki iz vsake domače veselice naredi projekt, kot da se v gasilskem domu ne bodo pekli čevapčiči, ampak se tam sestavlja jedrska bomba. Gasilci bi radi naredili veselico za kraj, za ljudi in za društvo. Zbrali bi kak evro... Zbrali bi kak evro za opremo, ceviče, lade, vozila in vse tisto, kar potem uporabljajo takrat, ko drugim rešujejo rit, ampak ne. Država jih pričaka z obrazci, soglasji, dovoljenji, elaborati, dopolnitvami, davčnimi blagajnami in še kakšnim papirjem, ki si ga izmisli nekdo, ki verjetno še požara v pepelniku ne bi znal pogasiti. Ampak v tej državi očitno ni problem, če denar izginja v velikih projektih, aneksih, svetovalnih pogodbah in raznih strateških študijah. Problem nastane, ko gasilec proda porcijo čevapčičev in bi rad društvu kupil novo cev. Takrat se prebudi država, takrat postane sistem oster, natančen, neizprosen. Pri milijonih zaspi, pri veselici pa se nadene očala. Predstavljajte si, da bi se gasilci obnašali kot birokrati. Če bi gasilci delali kot uradi, bi Slovenija že zdavnaj zgorela do temeljev. Ampak zanimivo, ko ljudje potrebujemo pomoč, gasilci pridejo takoj. Ko gasilci potrebujejo malo zdrave pameti, pa država pošlje obrazec. Zdrava kmečka, gasilska pamet je očitno umrla. In tako bodo gasilske veselice pogasili. Pogasili jih bodo tisti, ki jim kol ne držajo cevi, imajo pa v roki vedno štempelj.

Ženske, ženske, edini, ki vam bo vedno pel pod oknice, edini, ki vas bo vedno poljubljal po celem telesu, edini, ki se bo vedno vračal, če tudi ga boste stalno odganjale. Ja, to je vaš ljubimec. Komar!

0: Ajsa, avča, joj, gorje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: vse kategorije in kodo 95.
1: Avtošola Retos.
0: Telefon 040-758-000.
2: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb s bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
4: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze, pri Erman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. ermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
5: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bandom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šatorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
6: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
7: Roke tako. Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika.
8: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.

0: Ja, zdaj kot kaže, bo danes, kar se sonca tiče, bolj ali manj je enako nič, ampak dobra novica, padavine načeloma že slabijo, tako da bo dež do jutri ponehal. Sicer pa se temperature danes gibajo od 16 do 19 stopinj na Primorskem, tja do 23 stopinj Celzija. Jutri pa, kot že rečeno, bo sončno, več oblačnosti bo sicer v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj pa bo, kot kaže, po nekaterih nižinah možna megla. Temperature bodo mogoče mal nižje, spet ne tok preniske od 5 do 12, ob morju in na Goriškem tja do okoli 14 stopinj. Najvišje dnevne pa spet, kot smo navajeni, od 21 pa tja do 26 stopinj Celzija, tako da evo, skoraj malo vroče. In gledamo še na naše ceste in ne boste verjeli, ampak je res. Zastoje beležimo iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. No, poleg tega pa na gorenjski avtocesti, priključek Kranj zahod, izvoz iz smeri Karavank, je možno samo desno proti polici, za Kokrico pa je obvoz preko krožišča. Iz smeri Ljubljane je možno samo desno proti Kokrici, obvoz za Naklo preko krožišča. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice proti Brniku, v obe smeri pa je spremenjen prometni režim, no v tem primeru pa priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno previdno počasi, ceste so spolske, tako da naj se vam ne mudi.
1: Pokrovitelj.

0: zelenčki v oddaji Veselica s podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Pri prvi viži gremo v leto 1972. Ansambl bratov Avsenik v švicarskih Alpah. Ja, brata Slavka in Vilko sta avtorja, seveda takrat na zasedbo je bila Slavko, Avsenik, Mikso, Slev, Poniknar, Franc Košir, Albin Rudan. Ena večjih inštrumentalnih uspešnic bratov Avsenik je zagotovo polka v švicarskih Alpah, za katero verjamemo, da marsikateremu harmonkarju dela preglavice pri igranju. Skladba je bila posneta leta 1972 na dvojnem albumu Zlati zvoki. Ta album je bil nekako eksperimentalni album, saj so pri snemanju uporabili posebne steklene pregrade, v katerih so tonski inženirji pridobili kristalno, naravno čist zvok. Ta album je po zvoku postal referenčni album, ki je postal merilo za vsa nadaljna snemanja. Ansambl bratov Avsenik v švicarskih Alpah.

Pri drugi viži gremo leto 1985, Bazar, dober dan. Bazar je bila ena najbolj prepoznavnih primorskih pop-rock oziroma zabavno glasbenih skupin 80-ih let. Prihajali so z Obale, povezani predvsem s Koprom, Izolo, Piranom in Portorožem. Njihov zvok je imel tisto značilno primorsko mehkobo, malo popa, malo roka, malo festivalske elegance in veliko melodij, ki gredo hitro v uho. Skupino je pomladi leta 1984 ustanovil Danilo Kocijančič. Bazar je deloval do leta 1992, torej približno 8 let. Prva zasedba pa je bila Danilo Kocijančič, Slavko Ivančič, Zdenko Cotič, Marino Legovič in Dušan Vran. Njihove največje uspešnice so bile predvsem Portorož 905, njihovih najbolj prepoznavnih pesmi in zmagovalka melodija Morje in sonca leta 1984. Dober dan, zmagovalna popevka melodija Morje in sonca leta 1985. Amerika, zmagovalka melodija Morje in sonca leta 1987. Tina, uspešnica s pop delavnice 1984. In poišči me, zelo znana skladba na pop delavnici 1985. Bazar je bila pravzaprav skupina, ki je znala narediti popevko, ne da bi zvenela ceneno in poceni in se nikdar niso sramovali tega, kar so posneli. Bazar, torej, dober dan iz leta 1985, posneli so jo Slavko Ivančič, Danilo Kocijančič, Dušan Vran, Zdenko Cotič, Marino Legovič, dober dan, Bazar.

0: Oglasi.
1: Bovnova terapija Stela, terapija za male in velike.
2: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo umiritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
1: Bovnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.
3: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
4: Daj še eno!
3: Ni nikoli zadnja.
5: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
6: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex Lekster Mustang in Streč, svetuje Kasia.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
11: Gorenjska plaža odpira poletje.
12: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
11: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
12: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. juni ob 21.
11: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
12: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
13: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
12: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
13: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
12: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.

0: Veselica s podotničarjem na Radiu Gorenc.
1: Tvoj dober, da je sam za poslušati.
2: Ja, malega pa moram izkoristiti zdaj ledonskega mama, ne, našega Gašparja. Ti, ki zdaj, kole nastopaš z Vunjakom, pa to po Sloveniji, to se zbere, zmeram, ogromno število.
3: To je pa čist nekaj drugega.
2: Je noro, a?
3: Je noro.
2: Je. A kjer ko imate zelo vžge, še, verjam, da mnogi, ampak bo to kakšen še posebej zelo?
3: Pa jaz mislim, da Marjanca.
2: Tukaj še oče pev, ne?
3: Ja, Brandy.
2: Brandy je pev, ja. Ampak to je koliko staro, več kot 15-20 let?
3: Ja, seveda.
2: Več?
3: Več.
2: Ampak zanimivo, veš, kaj sem jaz nek videl? Mladina, ki je stara tam 18-19 let, to vse pojo, vse besedil znajo.
3: Vsi pojo, vse generacije, si. To ne moraš verjeti.
2: Ne moraš, ne?
3: Ja, ne moraš.
2: In ti gledaš dol in vidiš to, da, vse ja. To, da to, kar je dobrega, ostaja, ne?
3: Ja, ponarodila pesem, ampak to dela na terenu.
2: Jaz se spomnim, takrat, ki Brandy bi zelo popularen, ne, bi rad prišel v ljubljansko televizijo, ne, pa ga niso spustili noter, ne, med njimi je bila tudi Miša Mok, takrat urednica, veš, kaj mu rekla, veš, Brandy, ti ni za na televizijo, ti si za na odr pa zaradi med ljudi, ampak res je, tam je bil pa zmagovalc. Mnogi, ki so jih vsako nedelo vrteli na televizijih kazali, so bili na popraznih dvoranah nastopali, Brandy pa vedno polne, kakor zdaj tudi njegov sin, ja. Pa pejva po tisto Marjanco, pejva.
3: Pejva.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Ja, vsekakor vi morate podtipkati številko 04-59-59-59-5, torej 04-59-59-59-5 ali preko SMS-a ali preko Facebooka. No, poglejmo, kaj se na Facebooku najla. Aha, pisali so nam kofetkarji iz Kamnika in predstavniki nogometnega kluba Kamnik pravijo, da je njihov prijatelj Uri Pestotnik iz Godiča danes srečal Abrahama, včeraj pa je imel svetovni mlaj, a mu želijo vse dobro in veliko varnih pristankov na Brniku. Avsenik pa mu je zaigral za rojstni dan. Bravo, Uri, tudi mi čestitamo za Abrahama. Pisal nam je tudi Nec Basi iz Dobruše, pravi, jaz imam prekrasno, čudovito mami Romano, a bi zavrtel tisto od skale, lepo je biti tvoj sin, a veš, Basi, da bomo zavrtel. Potem imamo pa seveda tudi tamle možnost preko SMS-a, Gašpr, a se je kaj nabral?
2: Se je nabral, a kar začneva.
0: Deva.
2: Toni si zaželil pesem Njej od Edvina Flisarja, potem ova Dejana iz Ljubljane, ki si zaželil Magnifika in 24.000 poljubov, potem ova Marijo z Bleda si zaželela Igor in Zlate zvoke, dekle zdaj mi povej, pa še eno mava in sicer Fehtarje mava, to sem si zapolnil, ampak da najdem. Maja si zaželene eno iz Stanove plate od Fehtarjev.
0: Kaj boš, putko dal?
2: Putko bom dal.
0: Putko!
2: Putko bom dal.
0: Poženj mal.
2: Dejva.

0: Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: A rabiš gradben stroj?
4: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP.
5: Transles DO Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitr naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles DO Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
6: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedine žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
7: Jaz hodim v tečaj za CPP.
8: Jaz pa že vozem in dober mi gre.
9: Oba pa obiskujeva isto avtošolo.
7: Ko ima znanje,
8: izkušnje
7: in dobro volo.
10: Avtošola za vse kategorije in kodo 95.
8: Avtošola Retor.
10: Telefon 040-758-000.
6: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.

0: Čas je zmanjkuje, zato kdor ima pri roki telefonček, lahko še dobi glasbeno željo. 0-4-5-9-5-9-5-9-5. Torej 0-4-5-9-5-9-5-9-5. Pa ne SMS in na Facebook je se tepke ujelo tamle.
1: Ja, ena želja je prišla. In od Renate zaželela si pa ansambl Franca Flereta.
0: Kjero pa bo?
1: A veš, kjero ova dala? S harmoniko na vas sem hodil.
0: A, to je pa v redu. Ja. To je tvoje življenje tudi, ne?
1: Ja, tako.
0: Pa imamo pa še Redja Mitja iz Kamnika, bi rad slišal avsa nekoga pastirčka, to imamo, ne?
1: Ja, to imamo.
0: In bomo tega pastirčka tudi zavrteli.
1: Pa en telefon mava.
0: Poglejva.
1: No pa dejva pogledat.
0: Dobar dan.
2: Ojla, Živjo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Sam mehan, da grem radio potiska.
0: Aha, lepo.
2: Imam probleme z odkajanjem, že da sam čut radio.
0: Kdo pa je z nami?
2: Ne bom kaj povedala, kdo je. Evo, dale Jožica Dolce.
0: A, Jožica, lepo, ja.
2: A veste, da mi gre že par dni pognal ena pesem Alojz Kodre, mojster za vse, mojster za mafijo. En sodelovc jo je pel tamle okoli 75. leta v Iskri v Kranju. In sploh ne vem, kdo je bil pevc.
0: Tudi mi dva nimava zdala tega.
2: Je pa, gledala sem pa na YouTube, ker je zdaj novejši, ampak se ne morem spomeniti, kjer je, da jo poje.
0: Ne bo šlo, gospa, tole pa ne bo šlo.
2: Ne bo šlo.
0: Ne, tole ne bo šlo zdaj.
2: Bo... Pa mi pa dejte debelo dekelco.
0: No, ta pa je debela dekelca.
2: Evo, pa je prava.
0: Ja, lušna, debela dekelca, lušna. Ja.
2: To, evo.
0: Tako.
2: Hvala lepa.
0: Lepo se imejte.
2: Lepo se imejte.
0: Tudi vi. Torej nič 4-5-9-5-9-5-9-5, če je še kdo. No, tole, tam sva že prebrala, tukaj sva prebrala, a boš pognal?
1: Deja, poženva.
0: Poženva.

0: veselica s podotničarjem na Radio Gorenc.
1: Sploh dober, da je sam za poslušati.
2: A videl pa slišal, Gašpar, pa mava oddaja par kraj.
3: Pa je, ena sreda imem, lej.
2: Ja, pa hiter mine, ne?
3: Hiter.
2: Hiter, lepo. Moram reči, da je teklo vse tekoče. Hvala ti, odlično je bilo tole sodelovanje.
3: Hvala tebi.
2: Jaz verjam, da se bo še kdaj srečala, kaj ti najem prijatelj, sodelavc, ima še veliko obveznosti v življenju in sem pa trtja, sem mu kaj zatakne. Ne glede na to, lepo je bilo, gotovo se še kaj tamle nabrala, je še kaj?
3: En SMS pa dobila še. Milan nam je pisal za eno šofersko.
2: No, lepo. Ampak vse, bojo po novicah, ne?
3: Tako.
2: Po novicah bojo še.
3: Po novicah.
2: Takole, drage poslušalke, dragi poslušalci, širom po svetu, oddaja Veselica s podokničarjem se takole poslavlja na Radio Gorenc do naslednje srede. Vi pa ostanite z nami, ker na radiju bo še veliko dobre glasbe, tudi tiste, ki ste si jo vi zaželeli. Vsakem zaključku, pa tudi danes,

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Gorenjske novice.
4: Lep dan želim. Srednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije je danes potekala v Krškem. Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru se je med drugim dotaknil kadrovske podhranjenosti v policiji in pomena ohranitve najbolj izkušenih, strokovnih in predanih policistov. Navajam, to ni le naloga policije, temveč skupna odgovornost družbe, je dejal. Poglejmo na tuje. Najmanj 21 ljudi je umrlo v požaru, ki je davi izbruhnil v hotelu na jugu indijske prestolnice New Delhi, je danes poročila tamkajšnja policija. Več kot 40 oseb so reševalci odpeljali na zdravljenje v bližnje bolnišnice, nadaljne iskanje in reševanje ljudi pa še poteka, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je v letnem gledališču Kieselstein pripravila tradicionalni sprejem za odličnjakinje, odličnjake, prebojnice in prebojnike za leto 2025-2026. V letošnjem šolskem letu je 468 mladih doseglo izjemne uspehe na učnem, raziskovalnem, umetniškem in športnem področju. Med njimi je 225 odličnjakov. Prebojnikov, učenk, učencev, dijakin in dijakov, ki so na državnih ali mednarodnih tekmovanjih dosegli zavidljive rezultate na področju znanosti, raziskovanja, umetnosti in športa, je letos 295. Občina Bohinj je natančneje določila in tudi formalno zagotovila mesto za izvenletališko pristajanje reševalnega helikopterja, in sicer na travniku za kulturnim domom pri parkirišču Bohinj Eko hotela v Bohinjski Bistrici. To bo pomembno prispevalo k hitrejšemu in varnejšemu posredovanju ob nesrečah ter nujnih medicinskih intervencijah na območju Bohinja, so poudarili na Bohinjski občinski upravi.
3: Vreme.
4: Padavine bodo od zahoda slabele in ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Le na jugozahodu se lahko še pojavijo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature danes segajo od 16 do 19 stopinj, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 12 ob morju in na Goriškem, okoli 14, najvišje dnevne, pa od 21 pa tja do 26 stopinj Celzija.
3: Ceste.
4: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa je stanje sledeče. Priključek Kranj zahod, izvoz iz smeri Karavank je možno samo desno proti Polici, za Kokrico je obvoz preko krožišča, iz smeri Ljubljane je možno samo desno proti Kokrici, obvoz za Naklo pa je preko krožišča. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice proti Brniku, v obe smeri pa je spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno in previdno.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0415 1 0 7 8.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Eno lepo dobro jutro zaželimo vsem zbranim, seveda poslušalkam in poslušalcem pred radijskimi sprejemniki.
4: Tako.
3: Na naših vse znanih frekvencah, ja. In tudi na Dabu in Media Playerju.
4: Madonca.
3: Ja, le, jaz sem se podučil. In seveda pozdrav tudi v studiju, moje prijateljice Tej in seveda našemu Kolmana, ki je padel zelo.
4: Telefona ne najde.
5: To boš ravno.
3: Ne vem, kva šrava tam like.
4: Zdaj se najde.
3: V glavnem.
4: Kva, mikrofona ni.
3: Mikrofona ni.
6: Telefona.
3: A ja, telefona ni.
6: Telefona ni, ali vam sreda.
3: A ja, se res. Sem on ima to kunga.
6: Da mu niste slučajen, da mu niso za televizor.
3: Ne, ne.
5: Delimo daljinca.
3: A sta vedva vedla, da Lionel Messi, to je zelo
6: govor. To je ta, Lionel Messi do let predaja v Tržič.
3: Ne, ne, ne. Lionel Messi do nešim
5: tega.
3: Lionel Messi,
6: ja, ni on,
3: svoji ženi nikoli ni rekel ljubim te.
5: Ko pa ti to viš?
3: Zato, ki ne zna slovenci.
5: A ja, ok, so.
6: Ne, on je skosovo gor pršuva, to spomeš. Sicer je že 10 let v Tržič.
3: Ja. Daj pa bo konc krizo Sloveni.
5: No, kdaj?
3: Bo Janša Jankovičev harest prišel povedati globa na kučo, no bo greba kam zadil.
5: A, Jesus Maria.
3: Ja, to moš pa hit povijati.
6: Prvi, drugi, tretji, ja. šesti dan.
3: Ja. Jankovič je šuh vedeževalcu. In ga zanimo, kdaj bo umrl. Prav vedeževal, ko umrli, boste na praznik. A ja, kjer praznik? Kjerkol dan bo, bo v Sloveniji velik praznik.
6: Drugač pa, zanj sem gledal tole v turitu bazena v Ljubljana, veš?
3: Ja, ja.
6: Ti vsi ploskajo Jankoviču tam, ki je z javnim odnarjem naredil bazen.
3: Ja. To je isto, kakor
6: šel na bankomat. Ja, kakor šel jaz na bankomat, pa me dati nar, pa bom ploskal.
5: Ja, ful dobro, ne?
6: Ni to isto, no?
5: Ful dobro. Ti kaj pa daje ljudem občutek moči? Tri stvari.
3: Ja.
5: In sicer?
3: Pir pa šnaps.
5: Denar?
6: Ja, ja, ja. O, ja.
5: A ne, denar?
3: Ja.
5: Položaj v družbi,
3: ja,
5: a ne?
3: Ja. Ja.
5: In na koncu še pesem Ne može nam niko ništa.
6: Ja.
5: To je malo zavrta, bož.
6: Ja, kdo že tole špila? Čakaj.
5: Ja. Že najdu.
6: Lože, ja. Svak.

0: Koliko ima stara punca, s katero si na zadnje spal? Prav po mojem je 43. Wow, si rekel, taka razlika, to bo kaj tvoja mama, ko si bila tvoja. Na balkonu sem zanj čul, pa me jih ne zapiva, no pisam.
1: Da nisi,
0: zapiv. So se zdaj začelo metavati z jajcem, pa s krompirjem, pa z jabukom.
2: Ja.
0: Jutri mu spet pijem, mesonucam.
2: Da vidimo, če bo. Policija, veš,
1: policija.
2: Temo dol pri bazinu dol, a veš,
0: ja.
2: A veš kje? V križiš, no.
1: Je tam dol, ja.
2: Veš, poj za križe, pa, a veš.
0: Ja, ja.
2: Ti ustavi našo sodelovko.
0: Ja.
2: Sej, dvojna briga, kjer je bo.
0: Ne, ne, ne, ne.
2: Prav, policaj, a veste, da psa ne smete voziti na sprednjem sedežu.
1: Ja.
2: Prav, se to je sam plišast pes, ne?
0: Ja.
2: Briga mene, pas mu ni važno.
0: Ej, a veste, da ena vrečka čipsa ima 900 kalorij?
2: Oh,
0: ampak meni je to namot.
1: Ne, ne.
0: Jaz vrečka, kako napijem.
1: Ja, itak ne iz vrečke.
2: A že zgodi? Zad sem probal, ej. Juhe z vrečke je bolj jest skrožnika, kukor z vrečke.
0: To je pa tudi res. A evo, res? Imamo že prvi klic. Dobro jutro, Marjan.
3: Dobro jutro, želim iz Komenske fare. Marjan tukaj, na tej strani.
2: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Hvala.
0: Prav lepo, da nas je spet poklical.
1: Odlično. Naš
0: zvesti poslušalec in dober pripovedovalec vicov.
1: To bo to najboljši.
0: Marjan, izvoli.
3: Evo, zlihen vic sem se spomnil, vam ga bom dela povedal. Pride, pode v prodajalno, ko imajo tele izdelke za male živali. Pa prav, dober dan, gospod, a imate mogoče kakšen prašek proti bolham? Pa prav, prodajalč, a nekaj bomo že najdel. Ja, sam povejte, a imate psa, a imate mačko? Ma je rekel, kašenga psa pa mačko, jaz imam bolhe.
0: Marjan, imaš še enega?
3: Ja, pa imam pa še enega, skole. En malo manj priljubljen politik je bil hudo bolan in je ležal v bolnici, imel montirano vrečko za blat, pa kateter, pa flaša mu je v žilo tekla, pa kisik je mu v nosu. No in mu pride en prijatelj na obisk, pa je kar nasmešek na obraz dobil, pa se začne ta bolnik napenjati, pa kar rdeč v glavo ratati. Na vsak način mu je hotel nekaj povedati, pa kar ni mogel nič iz sebe spraviti. Pa prav prijatelj, lej, sej, če ne moraš govoriti, evo, tle imaš listek pa svinčnik, pa mi kar napiš, kaj bi rad povedal. No in res, on mu napiše na listek, pol pa oči zapre, pa glavo po stran, jo, pa je ta prijatelj videl, da tole nekaj ni v redu, tist listek v žepu takni, pa je teko po dohtarje, si jih je preletel ene pet, pa so ga rešvali na vse načine, ampak žal ni bilo več pomoči. No in ta prijatelj ves žalosten gre domov, pa se pa na poti spomne, da ima še v žepu tist listek, pa ga ven potegne, pa začne brat, je pa gor pisal, budala blesova na celki, za kisik mi stojiš. Pa lep pozdrav iz Komende.
0: Bravo, super, ej, hvala ti. Pa drug teden se spet slišmo, lepo se maj. Čau, čau.
1: Adio.
2: Adio.
0: V bonem so pripeljil moškega s povito glavo, sestra ga popisuje ime, prijimek, datum rojstva, na konc ga praša, poročen, ne rekel, avto ne bo.
1: No.
0: Eden je rekel, eni. Eden je.
2: Kogaj se je bil? Eden sta ba, dva so bili tri. A zbil ti včeraj v desetih zvečer v Kranj zgor?
0: Ne, nisem.
2: Jaz tudi ne. Ja. Zgleda sta ba na druge dva.
0: Rekel, draga. Danes se bova ljubila preko računalnika. Prav ne morem, mi Wi-Fi boli.
1: Oh,
0: ja, sem prašal mojo, kva ima raj. Morje, hribe.
2: Ja.
1: Morje.
0: Je rekla, morje. Kam još pa pelel? Sem rekel, ne, sam dišavo za skrit kapujem.
2: A zbasnoč na skrit?
0: Ja, ja.
2: Je za koga? V hladilnik manga, ko storite pa po pečenke.
1: Ja, dejstvo.
0: Sin praša fotra, oči, a se ti daj za ljubo učiteljco šol? Prav, Jan, kot, skupaj bo, prav, na zičitke bo krasno, pa je pa tvoja mama zvidja, te pa prišulova.
2: Obvestila! Stranka Levica je predlagala, da slovenščina postane neobvezni izbirni predmet v osnovnih šolah.
1: Super! Kmal!
0: Ma da se uložimo albanski.
1: Ja, počaka.
0: Štiri starejše dame sedijo na klopci in se pogovarjajo. A pri te po zakonu še zmeraj traja albezen, prav ta druga. Zakaj pa sprašuješ? Ja, zato k moža kličeš albezen. Ja, in rekel, a veš, to je pa zato, ker sem pozabil, kako komu je mi. Enega stoletnika so sprašvali, kje je skrivnost tako dolgega življenja. In rekel, kar na let, na teles naredim alkoholno šok terapijo. Ja, prav, koliko pa popijete ta dan? Prav ta dan nič napijem.
1: Šok terapija.
2: A na ameriški cajtinge sem zanič bral.
0: Ja.
4: Daj, nekaj.
2: Daj, en igralec v Hollywoodu, tu je Amerika, ne?
4: A daj.
2: Je se je mogel zrediti zaradi ne vloge.
0: Ja.
2: On mu filma, ja. To je kukar peške, sam da on ni igralec.
4: Ja, da on nima vloge, ja.
0: Dvi prijateljci se pogovarjata.
2: Ne, veš, mogoče se zaradi peškarije more, a veš?
4: Ja, sigurno, to je vloga.
2: Veš, ko bi smešen, če bi bil suh. Spoh, ja, ne bi imel
4: bitle... Suh poštar, kam bi prišli.
2: Nisem to, ja.
4: In kamer?
2: No, pa še to, ja, sej.
4: Daj bo, daj bo raj zaključeno, tale zdaj že
2: zaključeno. A ja, daj, se upravičujem, gospod direktor.
4: Direktor, ja. Dajte povedati do konca.
2: Dajte.
4: Krota nagačena.
2: Krota nagačena. Adijo! To je bila vesela jutranja peškarija! Se slišmo jutr točno 27!
4: Čau!
0: Krota sta! Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi. Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok. Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
4: Bovnova terapija Stela. Terapija za male in velike.
1: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo umiritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
4: Bovnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.
5: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
6: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
7: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili Jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: neodplačna objava.
1: Ste na frekvencah Radia Gorenci in to soboto bo v Križah zopet veselo. Prostovoljno gasilsko društvo Križe namreč tudi letos pripravlja tradicionalno veliko gasilsko veselico, ki se bo zgodila, kot je že rečeno, to soboto 6. junija na Križkem travniku pred osnovno šolo Križe. Letošnji dogodek bo še posebej slovesen, saj bodo gasilci prevzeli novo vozilo VGV Ford Ranger, za zabavo pa bodo poskrbeli Modrijani. V naši družbi v tem trenutku predsednik društva Gregor Kokalj. Gregor, zdravo, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan, želim vsem skupaj. Lep pozdrav poslušalcem Radia Gorenc.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Križe tudi letos pripravlja torej tradicionalno gasilsko veselico. Gregor, kaj obiskovalce čakam 6. junija?
2: Res je, 6.6. to soboto pripravljamo gasilsko veselico. Letos bo kar pester program, tako kot je že omenila Maja, prevzem novega gasilskega vozila Ford Ranger. Po 6. uri, 19. pa začnejo zabava Modrijani. Zraven tega bo še sladki kotiček, napihljiva igra za otroke, pripravljamo bogat srečelov in še, tako da ne smete manjkati.
1: No, letošnja posebnost je torej prevzem novega vozila VGV Ford Ranger. Povejte nam, kako pomembna pridobitev je to za vaše društvo oziroma za nas laike, kakšno vozilo je to, kaj bo omogočalo?
2: Ja, prevzeli bomo novo vozilo Ford Ranger. Vozilo je namenjeno hitrejši in bolj učinkovitejši posredovanju ob intervencijah. Predvsem tukaj gre za bolj okretno vozilo, ki pride tudi v kakšne lovske ulice. To vozilo je del plana, ki smo se ga zadali v tem mandatu, tako da veseli smo, da nam je to do polovice že uspelo. Druga polovica pri tem vozilu bo prišla drugo leto, ko bo vozilo dobilo še ustrezno nadgradno, tako da bo še bolj operativno in pripravljeno za posredovanje, ko zapiska pozivnik.
1: Za glasbeni del večera bodo poskrbeli Modrijani, v Križe se vedno radi vračajo, predvidevam in verjetno tudi upamo, da bo šotor pokal po šivih tudi letos. Gregor, za konec izvoli še povabilo, zakaj naj ljudje to soboto pridejo na Križko veselico.
2: Ja, Modrijani obljubljajo zabavo, žurko do jutranjih ur. Mi gasilci in gasilke pa se bomo potrudili, da se boste vi obiskovalci počutili, kar se da v redu. V prijetni družbi uživali v lepih zvokih, ki jih bojo Modrijani igrali. Zraven malo dobrodelno poskrbe za nakup srečk, ki bojo tudi bogat srečolov, kot sem že omenil. Tako da glavna stvar, ki pa je, je pa to, da vstopnine ni, tako da lepo vabljeni v Križe.
1: Gregor Kokalj, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Križe, hvala lepa za tale pogovor in se vsekakor vidimo to soboto na Križki veselici.
2: Hvala lepa in lepo zdrav sem.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
5: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za tažajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: mi lahko poveš, zakaj? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlja razgled.
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc. V nedeljo se je končalo svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu. Naslov so petič osvojili Finci, ki so v finalu v Cirihu premagali domačo reprezentanco Švice. Norvežani so v malem finalu premagali Kanado in dosegli svojo prvo medaljo na velikih tekmovanjih. Zgodovinski dosežek je uspel tudi slovenski reprezentanci, ki se je prvič drugo leto zapored obdržala v svetovni eliti. Po vrnitvi domov smo poklicali mladega slovenskega napadalca Matica Tereka. Matic Terek, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Zdravo.
2: Seveda najprej čestitke za uspeh na nedavnem svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu. Vaši občutki?
3: Občutki je fenomenalni, res. Mislim, da smo po uni zmagi proti Češki, 3-2 je bilo res ful emocij, no. Tako da ja, čez cel turnir mislim, da je bilo res super, tudi ta zmaga proti Italiji. Pika proti Slovakom, tako da mislim, da z eno besedo fenomenalno. No.
2: Ja, lahko bi rekli kar zgodovinski dosežki za slovenski hokej na tem svetovnem prvenstvu. Prvič se je zgodilo, da se je reprezentanca dvakrat zapored obdržala v eliti svetovnega hokeja, drugič pa velika zmaga proti Češki, še nikoli prej Slovenija Češke ni premagala na svetovnih prvenstvih, tudi še nikoli prej ene izmed teh, kot jim rečemo, najmočnejših šestih reprezentanc. Kaj je bilo zate bolj, oziroma za vas bolj pomembno, ta zmaga proti Češki ali potem tista zmaga proti Italiji, ko ste dokazali svojo suverenost v primerjavi z zahodnimi sosedi?
3: Mislim, da je, kako bi rekel, težko izbrati kjera, no. Mislim, sigurno je bilo bolj pomembna ta zadnja, ker če bi to zgubili, ne pomagala, tudi če smo Čehe premagali, ampak sigurno je bila ta prva tekma proti Češki, ki nam je dala, kako bi rekel, še ekstra motivacijo, pa še en dokaz, da smo resno vrhunska ekipa, no, in da lahko igramo proti kjeremu koli, tako da to nam je dalo sigurno dodatno motivacijo.
2: Slovenska reprezentanca je sestavljena nekako iz izkušenih hokejistov, recimo Rok Tičar, Robert Sabolič, Blaž Gorc in tako naprej, in pa vas mladih, ki ste prišli v zadnjih dveh, treh sezonah tako daleč na tako visok nivo, na tako visoko raven, da ste enako vredni tudi tem najmočnejšim reprezentancam. Kako se sami mlajši oziroma kako sodelujete s temi preomenjenimi starejšimi?
3: Mislim, da je sodelovanje res enkratno. No. Vem, da velik nas mlajših je gledal te fante, ne, Sabolič, Tičar, Gregorče po televiziji. No. Ja, so bili mlajši, pa so oni že članski hokej igrali. Pa da smo zdaj skupaj reprezentanci, mislim, da to sem nam, ta mladam, velik pomen. Pa še lahko se veliko naučim od njih. No. Oni so dali že velik takih turnirjev skozi dvakrat olimpijske igre, tako da v bistvu je fajn z njimi igrati, plus lahko se veliko naučiš, no, od njih.
2: Sami igrate osebno v eni najmočnejših evropskih hokejskih lig na Finskem. Vsi vaši reprezentančni soigralci nimajo te priložnosti. Kako se to pozna recimo v pripravah na prvenstvo, pa potem v sodelovanju s temi reprezentančnimi kolegi na samih tekmah? Ko pridajo tekme proti tem najmočnejšim reprezentancem, katerih igralci pa v večini igrajo na takšni ravni?
3: Sigurno prva stvar je, da je velik tekem, se pravi rednega dela je 60 tekem bilo plus playoff. Jaz sem v to srečo, da sem mu res dolgo sezona letos, tako da sem bil v bistvu v ritmu skozi dosti tega prvenstva. Kar se pa tiče soigralcev, pa ja, mogoče igral v finski ligi, ampak jaz sem v napadu igral z Saboličem pa Mahkovcem. Mislim, da sta oba vrhunska, mislim, da smo tudi vse tekme res dobro odigrali. Lepa ne preko, no, da se pozna kakšna razlika, mislim, da smo se res dobro jeli, tako da ni bilo razlika, igral na Finskem z Čehom pa s Fincem, pa tukaj Saboliča pa z Mahkovcem, mislim, da smo se vsaj jaz, no, sem se z obema res dobro ujel, tako da mislim, da smo res dobro odigrali in mislim, da jaz osebno, no, ne moram izpostaviti nobene razlike, da je bil bolj počas ali kakorkoli.
2: Igrali ste na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih elitne divizije, čaka vas elitna divizija tudi v letu 2027. Vaši predhodniki so nekoč igrali tudi že na olimpijskih igrah v letih 2014 in 2018. Verjetno je to tudi vaš cilj.
3: Ja, siguren. To je bil cilj že, ker sem bil v Rigi, pa se pač tam ni šlo. Ampak bo prišla nova priložnost, pa mislim, da vsako reprezentanci, če rečemo, damo te starejše malo stran, pa rečemo, nas tam mladi, mislim, da je vsakmo želja igrati enkrat na olimpijskih igrah. Tako da, v bistvu, komaj čakam, no, da so nove kvalifikacije, pa da zborbamo. Mislim, da imamo tudi če da starejša stran, mislim, da imamo tudi v mladih velik talenta oziroma ja, velik, ko preko kakovosti, mislim, da ne bo problemno zmagati tudi kvalifikacije.
2: Matic, za konec še vaše želje za sezono 2026-2027.
3: Prvi za sezono, osebno, čim bolj, da naredim še kakšen korak naprej, no, ker manjka čim boljše odigrati ekipno naslov prvaka, pa svetovno 2027, pa prva stvar, itak, ko sem v grupi, druga stvar pa spet narediti kakšne presenečenja, pa spet spisati zgodovino. No.
2: Matic, hvala lepa za čas in pa srečno. Najprej na dopustu in potem v pripravah na novo sezono.
3: Hvala, hvala.
2: V oddaji Razmigajmo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po zaključku svetovnega prvenstva v hokeju smo opravili krajši pogovor še z enim izmed mlajših risov. Z nami je Marcel Mahkovec. Marcel Mahkovec, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc.
1: Živjo, živjo.
0: Čestitke seveda za izjemne predstave v Friburu v Švici. Kaj je bilo drugače v primerjavi s prvenstvom na Švedskem pred letom dni?
1: Hvala za čestitke. Najbolj se mi zdi, da se poznali, da smo bili vsi eno leto starejši, malo več izkušenj, malo več samozavesti, pa tudi vedeli smo, da smo dobra klapa in smo se imeli zelo dobro, kar nas je pa poj na koncu pripeljali do tega želenega uspeha.
0: Sami igrate v najmočnejšem slovenskem klubu. Kako bi ocenili kakovost tekmovanja v razširjenem avstrijskem prvenstvu v primerjavi s tem, kar ste doživeli na svetovnem prvenstvu elitne divizije?
1: Ja, razlika je sploh proti tem velesilam, kot so Kanada, Švedska, Češka je kar velika, ker se res vidi, da so fantje igrajo v boljših ligah, ampak v primerjavi z Dansko pa Italijo je bilo pa, smo pa kar bili enakovredni, se mi zdi, če pod črto pogledamo, tako da ja, vidi se, da je Ice Liga iz leta v leto boljša in tudi Olimpija, da zelo dobro dela.
0: Lukaš Horak je vaš klubski vratar in je bil tudi vratar slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Vsi vemo, da izhaja iz hokejske domovine Češke in na prvi tekmi na prvenstvu ste igrali ravno proti Češki in dosegli veliko zmago. Kako je Lukaš doživel vse to, kar se je dogajalo na tej tekmi?
1: Ja, za njega je bila to, mislim, da najbolj posebna tekma v karieri, res se jo je zelo veselil, se je tudi videl, da je bil zelo motiviran in je tudi uprizoril izjemno predstavo, res nas je držal v igri do konca. Smo veseli, da smo tudi za njega to zmago dobili, ker bo zihar zdaj na Češkem on pravi junak.
0: Odigrali ste tudi tekmo z Norveško. Takrat je bila večina javnosti pri nas doma v Sloveniji mnenja, da ste to tekmo odigrali slabše. Ampak kasneje se je izkazalo, da je šlo za zares izjemno reprezentanco, ko govorimo o Norveški. Nazadnje je ta reprezentanca, čeprav z nekaj izjemno mladimi hokejisti, osvojila bronasto medaljo. Kako ste vi doživeli to tekmo oziroma kaj lahko poveste o norveških tekmicih?
1: Ja, tako kot ste omenili, oni so res bili pred prvenstvom med temi ekipami, ki smo računali na kakšno točko in je bilo res prvi odziv po tekmi, ni bil najboljši, ker smo se smo mislili, da bomo res lahko bolj jim parirali. Je pa ja, na koncu se res vidi, fantje igrajo v najboljših skandinavskih ligah, tudi velike draftanih, izkušenih fantov in so res močni napako, dobre drsalci, kar pa nam je povzročal veliko težav in ja, zasluženo so na koncu postali presenečenje prvenstva, res so, res jih je bilo lepo spremljati kot turnir.
0: Za konec so Norvežani premagali Kanado v podaljšku, da so osvojili bronasto medaljo. Tudi vi ste igrali s to reprezentanco, se pravi s Kanado, kjer so vsi izpostavljali dva hokejista. Eden je tisti, ki je vpisal zgodovino najmočnejše hokejske lige zadnjih 20 let, to je seveda Sidney Crosby, drugi pa tisti, ki prihaja in je že zvezdnik tudi v Severni Ameriki, McLean, Celebrini. Mogoče še vaše mnenje o teh dveh hokejistih.
1: Ja, vidite za Sidneya Crosbyja, da je res tako pameten, izkušen, rutiniran. Vse, kar naredi, je 100%, nima ene šibke točke v igri. Kljub starosti še zmeri dokazuje, da je nezasluženo letos imel, mislim, da že 21. sezono z točko na tekmo v NHL-u, pa mislim, da se ne bo ustavil letos. Pri Celebrinju je pa tudi to, je pa vse, kar naredi, je zelo hiter, je zelo dober strel, pregled, prav užitek ga je gledati. Res je zasluženo, mu pripisujejo te govorice, da je on naslednik Crosbyja in je bilo res lepo igrati proti takim igralcem.
0: Marcel, za konec še vaši osebni načrti, najprej za prihodnjo sezono in potem tudi za mogoče malce daljšo prihodnost.
1: Ja, za prihodnjo sezono ostajam v Olimpiji, imam že podpisano pogodbo, tako da v tej sezoni upam na še en korak naprej, pa da tudi z Olimpijo ciljamo na naslov v Ice Ligi, kar bo pa prihodnost po temu prinesla, pa še ne vem.
0: Pa mogoče še pogled na svetovno prvenstvo v Nemčiji leta 2027.
1: To itak se vsi veselimo, zdaj ko mi čakamo, da vidimo, v kjer mestu smo, kdo bojo naši tekmeci. Pot pa ja, itak glave najprej na klubsko sezono, na koncu pa upamo, da bomo spet maja lepo zgodbo spisalno.
0: Marcel Makovec, hvala lepa za vaš čas, ki ste se ga vzel za našo oddajo in pa seveda najprej lepo na počitnice, potem pa srečno priprav na novo sezono.
1: Hvala, hvala za vaš čas.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenjec. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenjec in razmigajte se.
2: Razmigajmo Gorenjce.

Juan Ramón Jiménez, Sivček in jaz, preplah, prevod Niko Košir. Otroci so večerjali. Leščerba je sijala svojo rožnato mlačno luč na snežni odeji, rdeče geranije in poslikana jabolka pa so s trpkim veseljem barvale to idilo nedolžnih ličic. Deklice so jedle kot ženske, fantiči so razpravljali kot možaki. V kotu je dojila dojenčka mlada, plavolasa in lepa mati in jih smehljaje se gledala. Ob vrtnem oknu je reska in mrzla drgetala jasna, zvezdnata noč. Nenadoma je Blanka, kakor medel žarek, zbežala v materino naročje. Kot bi trenil, je bilo vse tiho. Potlej pa so jo med trušem stolov, ki so zgrmeli na tla, vsi ucvrli za njo in kot na trnih preplašeno gledali proti oknu. Sivček pa si res lipe. Debelo belo glavo, ki so jo senca, šipe in strah še povečali, je pritisnil ob šipo in mirno in žalostno gledal prijazno, razsvetljeno obetnico.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da da napiš enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Mali pa je rekla, pa je šla.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič.